slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

csinemet. Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.

Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

Poštovani slušalci, dobro jutro, ponedjeljak je 28. septembar, za tonskom miksetom Velibora kroz jutarnji program danas vas vodi Zorica. Nova sedmica je pred nama, a mi je započinjemo uz lijepo raspoloženje, dobru muziku i ugodno druženje. 8 je časova, jutro u gradu vedro, a sinoptičari za danas prognoziraju pretežno sunčano uz malo do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 19, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni. Tu su u jutarnjem programu i podaci iz lokalne meteorološke stanice u Andrijevici. Trenutna temperatura u našem gradu je 4 stepena, minimalna je jutros iznosila 3, maksimalna juče 19 stepeni. Toliko u našoj prvoj jutarnjoj najavi. Sa novim informacijama javljamo se za koji minut. Vama još jednom želimo dobro jutro iz naših studija.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Ponedjeljak je 28. septembar. Naš jutarnji program nastavljamo i vijestima dana.

Nastavljamo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. Raspored rada za danas: u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. U drugoj smjeni danas će ordinirati izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović od 15 do 19 časova pregledati doktor Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

trebalo bi da donese konačno rješenje spora oko finansijskih uslova. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru, dok će najviša dnevna temperatura iznositi od 14 do 28 stepeni. Slušate.

Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić zakazao je za danas 17. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica, na kojoj će biti razmatrana jedna tačka dnevnog reda, i to predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj na zemljištu označenom katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih, list nepokretnosti broj 111, katastarska opština Sjenožeta. Sjednica će biti održana u velikoj sali Doma kulture sa početkom u 11 časova uz direktan prenos na našem radiju. Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi njeni konstituenti, zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru, međutim, očekuju i upozorenje zbog neriješenih unutrašnjopolitičkih nesuglasica, a Nevenka Vuksanović iz CDM-a poručuje da Crna Gora nema luksuz da se u ovom periodu bavi ičim osim dovršetkom evropskog puta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Evropske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo i trajeće do 20. novembra. Biće otkupljeno 17.200 grla, saopštavaju iz resornog ministarstva. Zadovoljni su i stočari, pokazuju prvi komentari. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo ranije nego minulih, to je, mora se kazati, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. I kako kažu domaćini, noći su duge, pa jagnje mrša. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija. Trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primato P i Investmark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći jeste da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina je da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni, realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada, rekao je Spahić. Jagnjeće meso penzioneri će kupovati po 8,50 eura. Jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7.000 do 8.000, bit će plasiran prema penzionerima, kazao je Spahić. Slijede servisne informacije. Današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju dr. Džemail Gilić, pedijatar dr. Danijela Đekić i ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena
doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Podaci o vremenu u Andrijevici. U 8 časova izmjerena je temperatura od 4 stepena, minimalna jutros bila 3, a maksimalna juče 19 stepeni. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Kao što sam pomenula u našem prvom uključenju, danas u jutarnjem programu govorimo o drugoj konferenciji srpskih medija u Crnoj Gori, mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. Konferencija je održana protekle subote 26. septembra u zgradi opštine Andrijevica. Konferenciju je, kako sam malo prije pomenula, organizovalo udruženje Serdar, a tim povodom za Radio Andrijevicu je govorio predsjednik ovog udruženja Ratko Gačević, sa njim je razgovarao kolega Dmitar Ćulafić.
1: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
2: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije i Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? I Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu u Zolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, ime svoje organizacije, zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo vam zahvalni na tome.
1: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci, konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
2: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas je iznijet jedan kvalitetan predlog da se sjedine mediji, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
1: S obzirom na to da su okuplja novinare iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
2: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak htjeli da organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga, ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
0: U nastavku ćemo čuti i šta je pred samu konferenciju za naš radio kazao i predsjednik udruženja novinara Crne Gore Tihomir Burzanović.
1: Koliko je umrežavanje redakcija iz regiona ključno za razbijanje medijskih barijera i stvaranje jedinstvenog prostora za objektivno informisanje javnosti?
3: Pa uopšte umrežavanje medija, ne samo srpskih, je od velikog značaja danas za jedno objektivno i slobodno novinarstvo na prostorima bivše Jugoslavije. Posebno je zanimljivo i korisno umrežavanje srpskih medija na prostorima Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih srpskih država. Zbog čega? Zbog toga da bi narod srpski imao potpunu informaciju i objektivno informaciju o tome šta se dešava dešava na ovim prostorima, posebno pored političkih, ekonomskih i drugih. Vrlo su važni ti jedinstveni medijski prostori za očuvanje srpskog identiteta, srpske zastave, srpskog pisma, srpskog jezika, tako da to ima neprocjenjivu vrijednost i značaj, s tim što to umrežavanje medija ne znači da se poveća broj medija. Bitno je da imamo određeni broj medija, ali da ti mediji donose jedan određeni kvalitet u profesionalnom informisanju, u obrazovnom, i da ti mediji budu prepoznati ne samo u državama iz kojih dolaze, nego i u državama srpskim u kojima se oni emituju. Posebno je važna i ta saradnja medija i prenošenje tih vijesti, jer srpski narod poznat u istoriji kad nije bio informisan i kad nije imao medije, on je mnogo stradao. Danas je to stradanje svedeno na neke druge oblike, ali Bogu hvala nisu egzistencijalni, nisu ugroženi toliko životi Srba u bilo kojem okruženju koje je bilo do sada istorijski neprijateljsko za njima, za njih, i smatram da umrežavanje srpskih medija i stvaranje mostova između medija srpskih u regionu je od izuzetnog značaja za vaskoliki srpski narod.
1: Na koji način mediji u rasejanju mogu uspješnije odgovoriti na zadatak očuvanja kulturnih, jezičkih i tradicionalnih vrijednosti, a da pritom prate moderne trendove savremenog novinarstva?
3: Pa to je više nego jasno danas. Znači, imate ove elektronske medije, imate društvene mreže, imate vještačku inteligenciju. Znači, sve to danas može da pomogne u očuvanju entitetskih osobina srpskog naroda. U prvom redu to, mislim tu na jezik, na pismo, na istoriju, na kulturu, na tradiciju, na onu tradicionalnu srpsku misao koja se baštini, eto, od doba Nemanjica, znači preko 8 vijekova, a mediji su tu, ta raznovrsnost medija upravo doprinosi da se može afirmisati brzo, efikasno i kvalitetno danas o svim tradicionalnim vrijednostima koje posjeduje srpski narod na ovim prostorima i u rasejanju.
1: Postoji li prostor za kreiranje redovne razmjene medijskih sadržaja i vijesti između redakcije i matice i onih u državama regiona, i šta je najviše potrebno da bi ta saradnja institucionalno i tehnički se učvrstila?
3: Pa postoje uslovi. Vidite, danas u ovoj sferi digitalnog svijeta postoje ti uslovi, imate linkove, imate društvene mreže, imate portale, imate televizije, tako da ovdje mislim da je ključni problem da se nabave dobri kadrovi, da imamo obrazovane ljude, ljude koji poznaju srpsku tradiciju, srpsku istoriju, srpsku kulturu, srpsko pismo, srpsku budućnost, da znaju ako to rade, šta je cilj toga i šta je uloga njihova u ovom trenutku za buduća pokoljenja koja će imati ovo nasljeđe. Ja mislim da srpski narod ima i kapaciteta i u ljudskom i u svemu, ima i finansijskih, samo treba da se objedinimo, da se češće susrećemo, kao što je ovo danas ovdje u Andrijevici, i da se razmijene te iskustva. I ta razmjena može biti maltene na dnevnom nivou raznih iskustava. Ja koristim te društvene mreže i ja pratim medije srpske, kako u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, Srbiji, i dobija se zaista jedna divna slika o svim tim aktivnostima srpskog naroda na očuvanju identiteta, posebno Ministarstvo za dijasporu i ova kancelarija za dijasporu, koja ne obuhvataju samo

0: srpske tradicije i svega, ima budućnost i to svijetlu budućnost, samo treba raditi i treba u prvom redu biti patriota i željeti dobro svom narodu, a onda kroz medije to se može jako lijepo i jako korisno afirmisati.
1: Opširnije o ovom događaju moći ćete, poštovani slušaoci, da čujete u našoj emisiji Andrijevička panorama, koja će biti emitovana u dobro poznatim terminima u srijedu.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 2010. godine na snagu je stupio sporazum o ukidanju viza između Crne Gore i Izraela, prema kojem crnogorski građani imaju

0: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u sjevernim predjelima, vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće sjeverni, najviša dnevna temperatura od 14 do 28 stepeni. U 8 časova u meteorološkoj stanici u Andrijevici izmjerena je temperatura od 4 stepena, minimalna je jutros iznosila 3, a maksimalna juče 19 stepeni. Toliko u našem jutarnjem programu, novo druženje zakazujemo za sjutra u istom terminu od 8 do 11 časova. Prijatan ostatak dana uz naš program.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: predsjednik opštine, predsjednika skupštine, odbornike i sve u sali. Pa mene prvo interesuje jedna stvar, evo. Prošli put kad sam ja izašao za ovom govornicom, kad sam rekao lijeva i desna strana, vršilac dužnosti je bio s jedne, drugi je legalni predsjednik, mene interesuje ko je radio ovaj zapisnik?
1: Lično ja, nema niko drugi.
0: Okay.
1: Otjerali ste mi i ovoga što je bio
0: nismo,
1: to, otjerali ste mi.
0: Nismo
1: evo pa...
0: Nismo otjerali, ni potjerali, ni makli, nego ste ga vi sami, jer ne, procedura nije dobra i niste odradili po zakonu. Da ste uradili po zakonu, ovaj skupština morala da se izjasni, sve okej. Okay. Hoćete li vi dovesti brata, tetku ili bilo koga, to nas ne interesuje, ako imate većinu, neka vam je srećno. Ali... Niste imali, ovaj skupština morala da se izjasni da li će taj čovjek da bude sekretar i da tu radi tu.
1: To je tačno.
0: I ništa strašno, da ste uradili po proceduri, a prošli ste put rekli, i prošli put taj isti čovjek se potpisao na jedan od zapisnika. Znači taj zapisnik nije validan bio. Jer mora skupština se izjasni, sad ovo vi ste ovaj, okej. Okay. Ja sam samo htio da mi konstatujete ko je radio ovaj zapisnik i ništa drugo.
1: Pa evo, moja malenkost, ja sam stvarno operisan 2-3 puta od očiju, nisam od mozga, nego samo da mislim da ništa tu ne bi trebalo da bude sporno što će toga, i žao mi je što u punom kapacitetu ne mogu zbog ovog operisanog oka da vam pružim do kraja odgovore, ali evo da kažem ovako, ne postoji, znači sekretar skupštine je podnio ostavku, sledeći službenik arhivar je na porodinsko bolovanje koje ga sleduje po zakonu i mi smo eto angažovali diplomiranog pravnika, nisam mogao da nađem drugoga, to vam još jedan 100 puta, više ne znam dok le ponavljam, i evo i on je ovaj i postao ih ovolikih i on je otkazao, tako da evo sam ću, ovaj nije problem, ovaj samo da mi još malo zdravije u oku, nije problem. Ko je sledeći? Odbornik Ivanović, evo izvolite. Ali ako možete oko zapisnika, pa da posle pređemo slobodno, nije problem u izlaganjima, nego samo zapisnik, imate li primedbe, pa možemo i proceduralno posle, nije problem.
2: Evo, pozdravljam sve prisutne i želio bih još jednom, ovo je po 100. put predsjedniče, da vas zamolim da ove sjednice zakazujete u skladu s poslovnikom. Mi smo, materijal za ovu sjednicu je ostavio izvjesni gospodin Đukić, koji uopšte ne radi u skupštinskoj službi, sinoć u jednoj kafani kod Miće Dobaka Čerke, za svih 11 odbornika iz Demokratske partije socijalista. Koliko imam informacije, većina iz većine uopšte nije ni dobila taj materijal. Znači, mi moramo da nagađamo kad će da bude sjednica. Jeste škakljiva tema, jeste jedna tačka dnevnog reda i prošli put smo glasali za tu tačku i danas smo se pojavili zbog toga da nas opet ne budete prozivali da smo protiv crkve, da smo bezbožnici, grešnici, ne znam sve. Jako smo...
1: Ko vam je
2: ja sam prvi.
1: Ja sam različan stvarno toga.
2: Vratit ćeš. Neka što ne vidiš, no izgleda i ne čuješ samog sebe. Sledeći put naše materijale da vas zamolim lično da nam dostavljate i da ih dostavljate po kafana. Eto, samo jedan apel još jednom. Ako može, ako ne može, evo. Ja od sad kad mi ostavio u kafanu, sigurno se više pojavljivati na sjednicu neću. Evo. Danas smo se pojavili, eto, zbog te tačke koja je malo specifična.
1: Odborniče Ivanović, evo dan pokušao sam samo da ne robujemo baj potpuno i ni poslovnik, ali stvarno na insistiranje crkvenog odbora i sinožeta i mislim zajedničkog prijatelja Zorana Ivanovića i ostalih, da bi što prije počeli izgradnju crkve, ovaj, stvarno sam, eto, moram priznati, svjesno sam prekršio neke odredbe samo da bismo zakazali i omogućili njima da što prije počnu radove na toj crkvi. Oni su molili i stvarno tražili su to, i evo, mi smo na ovaj način, ovo ste potpuno u pravu. Znači, ja se evo izvinjavam, ne vama samo, nego i većini ovdje u skupštini, izvinjavam se stvarno, način na koji smo to brzo pleto uradili je dosad nezabilježen. I nismo, mislim, dosad nikada to prekršili, bez u ovom slučaju, kad je stvarno ovo bilo, eto, skoro nemoguće organizovati sve i kolegijom i ostalo sve, nego sam stvarno, eto, svjesno ušao u to da bismo samo omogućili izgradnju ove crkve i pomogli ovim našim prijateljima da što prije zaključu ugovor o prenosu vlasništva na ovaj dio imovine, i tu se potpuno slažem s vama. Ili ima neko još ko zapisnik? niko. Ko je za usvajanje zapisnika? Imamo li protiv? Koliko je protiv? 9. Znači, uzdržanih nema, znači 13 za, 9 protiv. Hvala kolege. Prelazimo, znači, na dnevni, usvajanje dnevnog reda, kao što sam vam i rekao, jedna tačka dnevnog reda, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhije Budimirsko-Nikšićkoj na zemljištu označenom broj 111 katastarska opština Sjenožeto. Znači, ko je za ovaj dnevni red? Imali protiv? Uzdržani? Hvala. Jednoglasno su svoje dnevni red i prilazimo na ovu jedinu tačku dnevnog reda. Izvolite, ko se je za riječ? Izvolite. Odborni Dubak. Izvinjavam se, gospodin Dubak, izvinjavam se, stvarno opet moje greške, malo ste mi izbunili, vi ste iskusni političari. Izvolite, odbor za stud i propise za sjedo, pa gospođo, još jedan pa evo ja vam se izvinjavam, gospođa Maslovarić.
3: Predsjedniče Skupštine, predsjedniče Skupštine sa saradnicima, kolege odbornici i odbornice, građani Andrejevice i predstavnici medija. Na jutro su održanoj sjednici Odbor za statut i propise razmatrana jedna tačka dnevnog reda, predlog odluke izmjenama i dopunama odluke o prenosu prava raspolaganja eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj na zemljištu označeno katastarskom parcelom broj 635/2 površine 298 metara kvadratnih list nepokretnosti broj 111 Sjenožete. Jedan član odbora ranije je najavio svoje odsustvo zbog ranije preuzetih obaveza. Za predloženu tačku dnevnog reda preostala četiri člana odbora glasala su za. Mišljenje odbora da su u naslovu predloga odluke umjesto riječi raspolaganja treba da stoji riječ svojine, zatim da se u članu 1 stav 1 odluke umjesto riječi raspolaganja stoji riječ svojine, a da se u članu 2 stav 1 odluke posle riječi ugovor dodaju riječi o poklonu nepokretnosti. Mišljenje odbora da se razmatrana tačka u skladu sa zakonom i statutom, pa se predlaže Skupštini da izmeni predlog odluke kako je navedeno.
1: Hvala, gospođo. Evo, izvolite, odbornik Dubak.
0: Gospodine predsjedniče, evo, Dejan Ivanović je rekao ono što sam ja htio da se javim da kažem, jer je materijal za ovu skupštinu ostavljen kod mene, u mom objektu, i donio je radnik vodovoda. Ajde, vaš brat je dodao njemu i on je donio, znači to prvo... Znači, ne postoji ni spisak da se ljudi potpišu, ništa, da ste se javili predsjedniku kluba odbornika, pa da ste poslali, pa sve to su elementi, a sve shvatam brzine. Da li smo mi branili prošli put i sad da bude, kako će se napraviti papir za ovu crkvu? Nismo. Znači, mi smo tu dobrom voljom i prošli put smo glasali i danas ćemo da glasamo. Jeste li vi uradili ove tehničke stvari dobro, niste, ili papir dobar ili nije, mi smo eto zbog, eto, pitanja što je, nek se gradi, ili Bog i to, naša opština, bilo šta da se gradi, a ne, pogotovo jedna svetinja, i mi ćemo da glasamo, ali vi izađete sa nepripremljenim papirom, vi izađete sa nepripremljenom sjednicom, sa milion stvari koje nisu u redu, i posle se ljutite ako neko vam kaže i ukaže na to. Pa ne može, tamo postoji spisak nas 11 odbornika, pa mi se moramo primili smo materijal, koji datum, šta, kako, znači ne može tako. Ja sam mnogo puta i kad su vaše službe, ja ponekad uzmem za nekog od naših odbornika, ali ga nazovem, kažem, hoću li da uzmem materijal i potpišem tog čovjeka ili sebe i pomognemo nam vašem službeniku koji to donese, ali ne mogu ja sad tamo, vi ste samo stavili i ja sam iz svoje savjesti juče slikao sve to, slao ljudima, slao predsjedniku partije, slao predsjedniku kluba, da ipak ljude obavijesti bez obzira što je vaš propust, što je vaša greška, što je sve to katastrofa. I onda što drugo, mi ćemo odlogo sam, ali mi nikome nismo branili ideo i prošli put ovaj papir trebao da bude adekvatno pripremljen. Postoji opštinska služba, pa da se to pripremili i ljudi koji to već rade, da se papir pripremi, stalno ponavljamo i nije dobar, sad glasamo tri puta jednu istu stvar. Evo sad ti danas ćemo da vam glasamo, ali ako i sledeći put ćemo glasati kad ne bude dobro.
1: Odborniče Dubak, evo ja da vam kažem onako samo kratko. znači, evo, možete s tobom da ostanete tu, ako treba i poklonit ćemo govornicu, nije to
0: problem. A ne, mogu ja od vas dođenje.
1: Jer stvarno ne možemo sve isto ponavljamo. Ja evo opet vam kažem, znači, ja sam lično pogrišio se na brzinu ovo zbog da zahtjev ovaj crkvenog odbora da ispoštujemo ovo i procedure smo pogrišili. Ja sam vas, evo, izvinjavam se javno da sam pogrišio u tom dijelu i nikada to do sada nije bilo. Sve vam je uredno i nadoknade i sve ostalo, sve i to jedan čovjek sam i ovako još i operisan. Ali, evo sad vam kažem još jedan put, to se nije nikada desilo, to se desilo sada i nije opasno, ali stvarno ne mogu da ne sumljam onda u kapacitete da jednu rečenicu ne možemo da prenesemo i savladamo. Znači, jedna rečenica u pitanju, nije obima materijal, nije, znači, ja stvarno vjerujem u vaše kapacitete, bez obzira na ovo vaše, jer stvarno prebacivanje eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj je stvarno Srpske pravoslavne crkve, evo to da kažem, da vas možda ovo ne golica malo više, ja vas ko, ja vi ste inači vjernik, bili uvijek te crkve, ne znam, sad ulazite u neke nepotrebne duele sa mnom, jest da počinje predizborna kampanja, vidim da ste malo u zanosu energije, ali tu sam, nije problem.
0: Vi ste specifičan čovjek, jer vršite zamjenu teza, znači, ali dobro, to je svojstveno vama. Nema ja problem ni da repliciram ni sa vama, ni sa bilo kime, jer radim sve časno i pošteno. Jedna druga stvar, vi zaboravljate, ako ste već pogriješili, sad nismo ovdje na skupštini rekli da ste pogriješili, to bi vama prošlo ovako. Pa jeste bili što niste skoristili sredstva javno informisanja da se jutro izvinete i da kažete predsjednik skupštine je pogriješio zbog posla koji treba da se odradi, da idemo na skupštinu, nego sad već kad smo mi reagovali, onda shvatate da ste pogriješili. Što niste već u subotu kad ste već to htjeli da dijelite materijali, da vaši klub, većina nije znala za ovu sjednicu. Što onda niste sredstvima javno informisali, izvinuli se svima nama i tražili da dođemo svi na skupštinu, ništa strašno, pitanje je tako da to odradimo i ništa sporno. Ali vi od onoga, kad vi napravite grešku, a greške su evidentne, vi onda nekako pokušavate izvučati, stavljate na polje politike. Kak je polje? Ovo je crkva, kakva je crkva, da je sreća, da je odvojena od politike, ali nije, nažalost nije, da je sreća, to bi tako
1: bilo. Hvala Bogu, mi spasili smo od vas.
0: I ne možete vi mene spočitavati, sam vjernik i nisam. Vjerovatno sam više vjernik nego vi, ali sigur. Znate zbog kog čovjek.
1: Jer ja to nisam zlonamjerno, nego
0: sam ne. Ja radim i to iz srca i duše, a vi ste čitavo ovo vrijeme, to vjerovatno braneći navodno srpski interes, to naplaćivali. Hvala.
1: Pa ja mislim, odborniče Dubak, stvarno da vi onda mene pogrešno razumijete. Ja znam da vi možda malo ovaj crnogorski preferirate više jezik, pa ovaj srpski moj teško razumijete, ali mislim stvarno da ne mogu da vjerujem. Ja vam opet kažem, jedna rečenica je ovdje. Pa evo i gospodin Ivanović, pa se nasmijao slatko, kako me ali nema potrebe da ulazimo u sve ovo. Ima li neko još? Evo, izvolite. Odbornik Kuč.
4: Zahvaljujem se, predsjedniče, pozdravljam ovom prilikom vas, predsjednik opštine, saradnikom, uvažene odbornici i odbornike, građane opštine Andrijevica. Ja ću samo kratko, nažalost, kada smo donijeli prvu odluku vezanu za ovu stvar, nismo toliko obratili pažnju na detalje, tako kažem, u nekom kontaktu sa notarima u Beranama, oni insistiraju da bi završili tu administraciju, to mora biti jasno precizirano, pa je sam odluka se ispravlja u dijelima, manje više ne dira se forma, samo se dodaju da se precizira na koji će se ugovor to prebaciti. Tako da smo, da se ovdje dodalo da se u članu 1, stav 1 odluke, posle riječi Nikšićko, misli se naravno na eparhiju Budimljansko-Nikšićko, dodaju riječi Srpske pravoslavne crkve, posle riječi bez naknade također u istom članu, dodaju se riječi, ovo je vrlo bitno, ugovorom poklonu nepokretnost, to su oni insistirali, i ovdje također predlažem da se prvo, znači, da glasamo o amandmanima koje je koleginica Ivana prije iznijela, i onda da glasamo odluku u cijelini. Hvala.
1: Dobro, da onda prelazimo. Ima li neko još? Evo, izvolite. Odbornik Dejan Ivanović.
2: Evo, predsjedniče, prihvatamo izmijenjenje, priznali ste grešku, mi znamo, vidjeli smo, ispratili smo preko Facebooka da ste juče bili zauzeti, da vam je ovaj bivši liberal gospodin Dajković, sad profesionalni Srbin, bio juče gore u Miračajnama, da otvoreno javno date podršku gospodinu Vučiću, odigrali ste taj moralac, juče znamo da ste bili zauzeti, niste mogli da nas pozovete i evo, prihvatili smo izvinjenje.
1: Dobro, ja evo stvarno, evo vidite da sami tjerate me na odgovor. Ja od prvog dana podržavam gospodina Aleksandra Vučića. Znači, stvarno ja se divim viziji toga čovjeka, izgradnji Srbije i uopšte što radi u Srbiji i koliko je napravi infrastrukture. To vam isto koliko kod nas. Vi ste svjesni da i kod nas, evo gledajte koliko radova radi, recimo Pokret Evropa sad, koliko radi Socijalistička narodna partija, koliko radi za budućnost naše djece, koliko svi doprinosimo ovdje, koliko je radova, ali ljudi sve to shvataju lično, kao i vi što shvatate lično. Vi da znate samo, dok se što se tiče moje porodice i mojih mišljenja, ja ću uvijek igrati srpska kola, i to vesela srpska kola, uvijek ću da igram to. Ovo što se tiče liberala, ja sarađujem sa svim srpskim strankama i sa svim strankama te provijencije. Ovo što se tiče srpskog naroda, kako niste rekli, mogli ste još ljepše da kažete nestorici. Bio sam na otvaranju ovdje srpski mediji konferencije, prije toga konferencije sam bio ovdje, ako hoće da mi eto, sad ne znam kako da me poremetite, svih srpskih medija iz regiona i iz Makedonije, svih strana, i znači da damo doprinos onome. Evo vidite, i vi ovdje pa govorite srpskim jezikom i vi saplićete se, nikako da vam čujem to š, ž, i ovo sve nakaradno što ste probali da promijenite. I na kraju narod vam je na popisu rekao što misli o srpskom jeziku i što misli o tome. Mislim da ste malo ovdje sad ovo pogriješili. Ja jesam, ako me smatrate ćaćijem ili da sam nedostojan nečega, o redu, to od vas i ne iznenađuje me, ali jesam pristalica politike Aleksandra Vučića i to evo javno i pred vama da kažem. Ne vidim tu ništa strašno, i vi podržavate ovoga Albina Kurtija i podržavate blokadere i podržavate hrvatske nacionaliste, slušate pjesme Thompsonove i da ne nabraja. Mislim da bismo otišli daleko i duboko, a mislim da je dovoljno ovo, ako eto nemate želju da još i dalje vodite polemiku sa mnom. U svakom slučaju vam nudim Radio Andrijević i ostale medije i na neki duel, zašto da ne, možda i došlo vrijeme da se ispričam. Izvolite. Hoćete li da... Pa evo sad, ja ne znam. Evo, izvolite, hoćete li... Eto tako. Izvolite. Odbornik Jugoslav Račić, doktor Jugoslav Račić. Promijenite malo ovo.
5: Naravno, pozdrav svim gledalcima i slušalcima i kolegama odbornicama i odbornicima. Apsolutno smo za klub odbornika Pokret za budućnost naše djece, glasaće za to. Ono još onda definišemo. U ugovoru će da stoji eparhija Budeljinsko-Nišićka Srpske pravoslavne crkve, je li tako? I predsjedniče, mora da jednu zamjerku, digresiju, nadam se kolege neće naljutiti, vidite da oni glasaju za Srpsku crkvu, ne znam zašto ste stalno imputirate nešto, kad su oni vrlo vjerski opredeljeni u pravom smjeru.
1: Ja kažem da nisam nikada čuo su oni bili protiv
5: Dobro, ništa, znači mi smo za to.
1: Čak sam zaboravio da su bili litije i mnogo šta što se tiče njih. Jedino gdje se sjećam, to je ono slike sa Mirašom Dedejićem, raspopom i svojim tamo. Aj sad da ne ulazimo u to sve. Je li ima neko još zrelja za riječ? Nema nikad, ostavljamo u tačku. Prvo, izvinjavam se, evo da samo amandman. Ima ko je za amandman na predlog ovoga, ove odluke? Ima li protiv? Uzdržanih? Nema, hvala. Usvojeni su amandmani i sada glasamo. Znači, u cijelosti ovu odluku sa usvojenim amandmanima. Ko je za predloženu odluku? Ima li protiv? Nema uzdržanih? Nema. Zaključujem se za najsjednicu skupštine opštine Andrijevica.

0: 1995.
1: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
2: Emisija za sve ljubitelje sporta.
3: Sportski kutak.
4: Dobar dan, dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje sportske emisije. Danas u našem studiju državni prvak u drumskom biciklizmu Danilo Luković, čovjek koji na dva točka pomjera i sobstvene granice. Razgovarat ćemo o sjajnim rezultatima, pripremama, ali i velikom izazovu koji je pred ovim sjajnim takmičarom, učešće na Evropskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Ljubljani. Danilo, dobrodošli.
5: Bolje vas našli.
4: Za početak, vratite nas malo na vaše početke, kako se rodila ljubav prema biciklizmu i kada ste shvatili da ovaj sport za vas nije samo hobi, već ozbiljan životni poziv.
5: Pa vjerujte mi da je to bilo sasvim ovako slučajno i spontano, jer sam ja trenirao, prvo sam se bavio borilačkim veštinama, malo taj, pa onda MMA, pa onda sambo. I onda na kraju je došao biciklizam kao početnik rekreativac, vozio sam sam biciklo, istraživao neke nove puteve i onda me to vuklo i onda sam htio da sam sebe testiram do kojih granica mogu da idem. I onda sam se upoznao sa ljudima iz biciklističkog kluba Tempo i oni su me uveli malo taj profesionalni biciklizam koji me ispunio moj život čitav i onda sam iz toga saznao da bukvalno to je nešto što mogu najbolje da radim. I onda sam potpisao isto ugovor za biciklistički klub Ljevlje i oni su od mene napravili, kako da kažem, jednog velikog ljubitelja i entuzijastu prema biciklizmu.
4: Biciklizam važi za jedan od najzahtjevnijih i najiscrpljujućih sportova. Kako izgleda jedan vaš tipičan trenažni dan i koliko kilometara nedeljno ostavite iza sebe?
5: Pa vidite, to sve zavisi za kakvu trku se pripremamo. Ako je trka brdskog karaktera ili ravne etape, pošto imamo tipa Ligu Crne Gore koja je ravna, za nju se pripremam totalno drugačije nego što ide to za brdske trke. Tipa ujutro se ustaje baš rano, oko pola sedam sati, do ručak, čeka se 3 sata malo to dokle, kako žargonski da kažem, dokle se slegne i posle toga ide trening, zagrijavanje, pa imamo razne vrste intervala koje radimo, treninge, snage, teretana, u toku dana baš dosta vremenski ostavim na biciklu i po 4-5 sati nedeljno imam 2 treninga dužinski koji traju po 5 sati i ostalih 5 dana imam 2 dana odmora i 3 dana imam po 2-2,5 sata, zavisi kako kad. I svaki trening mi ispisuje trener koji moram da pratim.
4: Mentalna snaga u biciklizmu podjednako je važna kao i fizička sprema, o tome malo prije ste govorili. Bude li, da tako kažemo, kriza tokom dugih vožnji i zahtjevnih dionica kada tijelo traži odmor i kako se borite sa svim tim?
5: Pa moram da budem svjestan toga da moram da izdržim do kraja i da samo ako ne odustanem mogu da budem najbolji u tome što radim i nikad mi nije palo u stvari na pamet da odustanem od toga, jer ja u stvari to volim i to sam ja i to me ispunjava i nekako čitav život sam volio da sam sebe pomjeram svoje granice koje su baš velike i volim puno da sanjam o tome i da neko se meni čudi, jer ja nikad nisam volio da se divim ostalim biciklistima kako oni voze, kako treniraju, kako su jaki, a ja sam u stvari samo gledao da se takmičim samo sam sa sobom bukvalno i da ne gledam druge ljude, nego takmičim se sa sobom i sa svojim granicama.
4: Kako je stanje sa infrastrukturom i uslovima za treniranje drumskog biciklizma kod nas? Jesu li nam putevi bezbjedni i kakav odnos ostali učesnici, vozači prije svega, imaju prema biciklistima?
5: Pa vjerujte mi da mi nismo svjesni koliko imamo dobre uslove i predjele za biciklizam. Što se mene tiče, Crna Gora ima najljepše prirodne resurse i puteve koje bi svaki biciklista na svijetu volio da proba i da vozi, pogotovo dio Durmitorski prsten tipa Trešnjevik. Često vozim treninge na Trešnjeviku, Čakor, ne znam gore, Lokve, baš imam prelijepe. Skoro sam isto vozio Podgorica, Virpazar, Paštrovačka Gora, spustio se dalje na Budvu, pa iz Budve na Kotor, pa Kotorske serpentine sam vozio, onda nazad na Njeguše i Podgoricu sam isto gore vozio. I ja sam jednostavno bio oduševljen koliko imamo prirodu i prirodne resurse, da to baš ostavlja bez daha.
4: Da pomenemo da ste početkom jula mjeseca ostvarili najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu. To takmičenje je održano u Danilovgradu i tako ste ušli u sam vrh crnogorskog biciklizma.
5: Što se tiče državnog prvenstva, pripremao sam se dosta vremena za to i iskreno da vam kažem, taj dan kad sam startovao tu trku, nisam razmišljao o pobjedi, nego sam u stvari razmišljao kako ću da završim tu trku najbolje moguće, ali se pobjedi najmanje sam se nadao, jer taj period su me i grčevi neki ufatili i samo sam razmišljao kako da, žargonski rečeno, kako da preživim taj dan. I kad smo došli do kraja, malo je mučenje bilo.

0: što ja radim. Mislim da bi mi ta, da mi ta titula državnog prvaka znači i da u podsvijesti neđe nalazim sebe kao nekog, ne znam, nekako nalazim sebe u tome i vidim sebe u najboljem svjetlu što se tiče biciklizma.
1: Kada govorimo o biciklizmu, pomenuli ste malo prije da je biciklizam dosta skup sport. Koliko je skupa oprema i koliko je bitno i angažovanje sponzora za, za određena takmičenja?
0: Pa evo, do sad, što se tiče toga, samo bicikl košta dosta novca i naglasio sam prije da 5200 eura nije mala količina novca dati za bicikl koji je napravljeno od karbona i posebnih materijala i ono je dosta lagano. I što se tiče same opreme koja se nosi na tijelu, uključujemo kacigu koja je obavezna i bez koje ne bih preporučio vožnju bicikla, jer dosta je puta meni lično spasilo glavu od povreda, od udaraca, od svega. Imamo te dresove koje su napravljene od posebnih materijala koji idu uz tijelo kako bi tijelo bilo nekako aero, kako bi imali aero položaj, kako bi vazduh ne bi imao, kako se to kaže, ne bi imao trenje od nas. U to isto svrstavamo i sprinterice koje nisu baš jeftine, one idu i po 300-400 eura, koje kačujemo isto za pedale i one isto imaju veoma važnu ulogu za nas bicikliste kojima, eto sad ne mogu da objasnim, ali igraju veliku ulogu u biciklizmu. Što se tiče cjelokupne opreme je dosta skupa i dosta nije baš pristupačno za, ali trudim se svim sredstvima svojim da ulažem u sebe i to je nešto, to je jedino nešto što trošim pare na to. Što se tiče bicikla, da nije bilo opštine Berane i da me nisu oni pogurali, eto tako da kažem, Ne bi ni to imao, jer biciklo koje sam na državnom prvenstvu vozio bukvalno nije zadovoljavalo te uslove nekog normalnog standarda.
1: Danilo, hvala vam puno na razgovoru. Bilo mi je zadovoljstvo ugostiti vas u našem studiju. Želim vam mirnu završnicu priprema, dobar vjetar u leđa, kako se to kaže, i puno sportske sreće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Navijećemo i očekujemo lijepe vijesti sa staze i neko novo gostovanje kod nas u Radio Andrejevici.
0: Hvala vam puno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

0: Vrijeme sjutra vedro i toplo za ovo doba godine.
1: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjerenu u kontinentalnim oblastima, najčešće i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje sportske emisije. Danas su u našem studiju državni prvak u drumskom biciklizmu Danilo Luković, čovjek koji na dva točka pomjera i sobstvene granice. Razgovarat ćemo o sjajnim rezultatima, pripremama, ali i velikom izazovu koji je pred ovim sjajnim takmičarom, učešće na Evropskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Ljubljani. Danilo, dobrodošli.
4: Bolje vas našli.
3: Za početak, vratite nas malo na vaše početke, kako se rodila ljubav prema biciklizmu i kada ste shvatili da ovaj sport za vas nije samo hobi, već ozbiljan životni poziv.
4: Pa vjerujte mi da je to bilo sasvim ovako slučajno i spontano, jer sam ja trenirao, prvo sam se bavio borilačkim veštinama, Muay Thai, pa onda MMA, pa onda sambo. I onda na kraju je došao biciklizam kao početnik, rekreativac, vozio se sam biciklo, istraživao neke nove puteve i onda me to vuklo i onda sam htio da sam sebe testiram do kojih granica mogu da idem. I onda sam se upoznao sa ljudima iz biciklističkog kluba Tempo i oni su me uveli malo taj profesionalni biciklizam koji me ispunio moj život čitav i onda sam iz toga saznao da bukvalno to je nešto što mogu najbolje da radim. I onda sam potpisao isto ugovor za biciklistički klub Ljevlje i oni su od mene napravili, kako da kažem, jednog velikog ljubitelja i entuzijastu prema biciklizmu.
3: Biciklizam važi za jedan od najzahtjevnijih i najiscrpljujućih sportova. Kako izgleda jedan vaš tipičan trenažni dan i koliko kilometara nedeljno ostavite iza sebe?
4: Pa vidite, to sve zavisi za kakvu trku se pripremamo. Ako je trka brdskog karaktera ili ravne etape, pošto imamo tipa Ligu Crne Gore koja je ravna, za nju se pripremam totalno drugačije nego što ide to za brdske trke. Tipa ujutro se ustaje baš rano, oko pola sedam sati, do ručak, čeka se 3 sata malo to dokle, kako žargonski da kažem, dokle se slegne i posle toga ide trening, zagrijavanje, pa imamo razne vrste intervala koje radimo, treninge, snage, teretana, u toku dana baš dosta vremenski ostavim na biciklu i po 4-5 sati nedeljno imam 2 treninga dužinski koji traju po 5 sati i ostalih 5 dana imam 2 dana odmora i 3 dana imam po 2-2,5 sata, zavisi kako kad. I svaki trening mi ispisuje trener koji moram da pratim.
3: Mentalna snaga u biciklizmu podjednako je važna kao i fizička sprema, o tome malo prije ste govorili. Bude li, da tako kažemo, kriza tokom dugih vožnji i zahtjevnih dionica kada tijelo traži odmor i kako se borite sa svim tim?
4: Pa moram da budem svjestan toga da moram da izdržim do kraja i da samo ako ne odustanem mogu da budem najbolji u tome što radim i nikad mi nije palo u stvari na pamet da odustanem od toga, jer ja u stvari to volim i to sam ja i to me ispunjava i nekako čitav život sam volio da sam sebe pomjeram svoje granice koje su baš velike i volim puno da sanjam o tome i da neko se meni čudi, jer ja nikad nisam volio da se divim ostalim biciklistima kako oni voze, kako treniraju, kako su jaki, a ja sam u stvari samo gledao da se takmičim samo sam sa sobom bukvalno i da ne gledam druge ljude, nego takmičim se sa sobom i sa svojim granicama.
3: Kako je stanje sa infrastrukturom i uslovima za treniranje drumskog biciklizma kod nas? Jesu li nam putevi bezbjedni i kakav odnos ostali učesnici, vozači prije svega, imaju prema biciklistima?
4: Pa vjerujte mi da mi nismo svjesni koliko imamo dobre uslove i predjele za biciklizam. Što se mene tiče, Crna Gora ima najljepše prirodne resurse i puteve koje bi svaki biciklista na svijetu volio da proba i da vozi, pogotovo dio Durmitorski prsten, tipa Trešnjevik. Često vozim treninge na Trešnjeviku, Čakor, ne znam gore, Lokve. Baš imam prelijepe. Skoro sam isto vozio Podgorica, Vjerpazar, Paštrovačka Gora, spustio se dolje na Budvu, pa iz Budve na Kotor, pa Kotorske serpentine sam vozio, onda nazad na Njeguše i Podgoricu sam isto gore vozio. I ja sam jednostavno bio oduševljen koliko imamo prirodu i prirodne resurse, da to baš ostavlja bez daha.
3: Da pomenemo da ste početkom jula mjeseca ostvarili najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu. To takmičenje je održano u Danilovgradu i tako ste ušli u sam vrh crnogorskog biciklizma.
4: Što se tiče državnog prvenstva, pripremao sam se dosta vremena za to i iskreno da vam kažem, taj dan kad sam startovao tu trku, nisam razmišljao o pobjedi, nego sam u stvari razmišljao kako ću da završim tu trku najbolje moguće, ali se pobjedi najmanje sam se nadao, jer taj period su me i grčevi neki ufatili i samo sam razmišljao kako da, žargonski rečeno, kako da preživim taj dan. I kad smo došli do kraja, malo je mučenje bilo i onda sam samo eksploziju imao neku u sebi i onda oslobodila se neka snaga u meni i nastavio sam svoj put i nisu mogli da me prate.
3: Da malo popričamo i o takmičenjima. Učešće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani predstavlja jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Kakav je osjećaj izboriti mjesto među najboljim biciklistima starog kontinenta?
4: Vjerujte da je to za mene jedan veliki uspjeh i jedan veliki ponos predstavljati Crnu Goru na tako velikom takmičenju i nositi boje Crne Gore na sebi, kako bi pokazalo ono što je u stvari ono što ja najbolje radim i kako bi najbolje predstavio Crnu Goru. Što se mene tiče, učestvo na Evropskom prvenstvu će za mene da bude veoma, veoma ozbiljna trka i ne nadam se nekom velikom plasmanu, ali naravno da ću da nadam sve o sebe da pokažem najbolji rezultat kako mene, tako i drugih, jer biciklizam sam po sebi ne vuče samo kako ću ja da odvozim tu trku, nego kako ćemo tim, jer idemo, nažalost, nas dvojica, a valjalo bi nas je 4-5, jer kad je tim, onda je dosta lakše da vučemo jedni druge u zavjetrini i tako dalje, sad da ne ulazim u
3: te detalje. Kako teku pripreme za Ljubljanu, na kojim dionicama i kakvim uslovima trenutno na sportskom jeziku da kažem brusiš formu za tako zahtjevnu trku i takmičenje?
4: Što se tiče samog treninga, nedeljno ostanemo pa približno do 15-20 sati na biciklu na nedeljnom nivou. Što se tiče naših predjela, volim da vozim Trešnjevik. To mi je omiljena nekako ruta, jer nema nešto puno saobraćaja i ima dosta uspona i gore mi je odberana, znači do šta ne, ima nekih 35 km i nazad isto tako, znači nakupi se 70 km, to je neka kratki dio treninga, ali tu do 150 km možemo da treniramo, tipa Čakor ili imaju gore uslovi na kako se zove, na Turijaku isto, ako ste čuli, gore ka Rožajama isto imaju lijepi predjeli za biciklističke ture. Što se tiče toga, ja mislim da sam dosta i napredovao od državnog prvenstva i sa svim tim dobio sam novo biciklo u kojem je učestvovala i opština Berane i pomogla mi neki dio sredstava da kupim to biciklo koje je koštalo 5200 eura sa svom tom opremom i nadam se da će to baš dosta da mi pomogne na evropskom prvenstvu.
3: Na ovom prvenstvu okupit će se sama elita evropskog biciklizma. Sa kakvim očekivanjima putujete u Sloveniju i je li bilo prilike da se analizira i sama staza u Ljubljani, profil terena i drugo?
4: Ima jedan dio koji će da bude ravan, to je do, ja mislim da je ukupna staza oko 140 km. Prvi dio ide 80 km, donekle je ravno, posle 80 km ulazimo u krug. I u tome krugu se nalazi dio uzbrdice od koja je prosjek 10%. Najjača tačka, to je najteža tačka toga uspona je 15%. I 15,8% uspona i nadam se da ću tu da držim grupu i da ću da pokažem sve najbolje što se tiče mene lično, jer idem sa time da pokažem i da predstavim svoju državu u najboljem mogućem svjetlu.
3: Koliko vam titula državnog prvaka daje vjetar u leđa i samopouzdanje pred izlazak na evropsku scenu?
4: Pa biciklizam sam po sebi u Crnoj Gori nije toliko zastupljen i nema baš dosta takmičara. Mislim da je bilo na državnom prvenstvu oko 10 takmičara, ali sve u svemu ja sam pokazao da sam trenutno, ne znam, ne bi sad da nešto sam sebe da dičem, ali trenutno sam pokazao da zaslužujem tu titulu državnog šampiona i da sam trenutno najbolji u tome što ja radim. Mislim da bi mi ta titula državnog prvaka znači da u podsvijesti neđe nalazim sebe kao nekog, ne znam, nekako nalazim sebe u tome i vidim sebe u najboljem svjetlu što se tiče biciklizma.
3: Kada govorimo o biciklizmu, pomenuli ste malo prije da je biciklizam dosta skup sport. Koliko je skupa oprema i koliko je bitno i angažovanje sponzora za određena takmičenja?
4: Pa evo do sad, što se tiče toga, samo biciklo košta dosta novca i naglasio sam prije da 5200 eura nije mala količina novca dati za biciklo koje je napravljeno od karbona i posebnih materijala i ono je dosta lagano. I što se tiče same opreme koja se nosi na tijelu, uključujemo kacigu koja je obavezna i bez koje ne bih preporučio vožnju bicikla, jer dosta je puta meni lično spasilo glavu od povreda, od udaraca, od svega. Imamo te dresove koje su napravljene od posebnih materijala koji idu uz tijelo kako bi tijelo bilo nekako aero, kako bi imali aero položaj, kako bi vazduh ne bi imao, kako se to kaže, ne bi imao trenje od nas. U to isto svrstavamo i sprinterice koje nisu baš jeftine, one idu i po 300-400 eura, koje kačujemo isto za pedale i one isto imaju veoma važnu ulogu za nas bicikliste kojima, eto sad ne mogu da objasnim, ali igraju veliku ulogu u biciklizmu. Što se tiče sve cjelokupne opreme je dosta skupa i dosta nije baš pristupačno za ali trudim se svim sredstvima svojim da ulažem u sebe i to je jedino nešto što trošim pare na to. Što se tiče bicikla, da nije bilo opštine Berane i da me nisu oni pogurali, eto, tako da kažem, ne bi ni to imao, jer biciklo koje sam na državnom prvenstvu vozio bukvalno nije zadovoljavalo te uslove nekog normalnog standarda.
3: Danilo, hvala vam puno na razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo ugostiti vas u našem studiju. Želim vam mirnu završnicu priprema, dobar vjetar u leđa, kako se to kaže, i puno sportske sreće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Navijećemo i očekujemo lijepe vijesti sa staze i neko novo gostovanje kod nas u Radio Andrijevici.
4: Hvala vam puno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Na današnji dan 2010. godine na snagu je stupio sporazum o ukidanju viza između Crne Gore i Izraela, prema kojem crnogorski građani imaju pravo da u Izraelu borave do 3 mjeseca bez vize.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakaže pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

0: Vrijeme s jutra vedro i toplo za ovo doba godine.
1: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima, vjetar slab do umjerenu u kontinentalnim oblastima, najčešće i sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremio i uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Studije Radio Andrijevice, dobrodošli u još jedno izdanje našeg popodnevnog radijskog programa, mjesta gdje se dan lagano nastavlja uz dobru muziku, korisne informacije i naravno lijepo raspoloženje. Danas je ponedjeljak, 28. dan septembra, 16 je časova i u naredna 3 sata sa vama će se družiti Olja Đukić i Ramiz Gruda. I nadamo se da ćemo vam uljepšati ovo popodne, bilo da ste na poslu ili u svom domu. U ovom prvom uključenju vremenska prognoza za danas. Prema podacima iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, do kraja dana nas očekuje u južnim i centralnim oblastima sunčano vrijeme, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha do 27 stepeni. Sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berana. U nastavku slijedi muzika, a potom informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Budite sa nama, lijep dan svima!

Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi njeni konstituenti zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru, međutim, očekuju i upozorenje zbog neriješenih unutrašnjopolitičkih nesuglasica, a Nevenka Vuksanović iz CDM-a poručuje da Crna Gora nema luksuz, da se u ovom periodu bavi ičim osim dovršetkom evropskog puta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Evropske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajeće do 20. novembra. Biće otkupljeno 17.200 grla, saopštavaju iz resornog ministarstva. Zadovoljni su i stočari, pokazuju prvi komentari. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo ranije nego minulih. To je, mora se kazati, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. I kako kažu domaćini, noći su duge, pa jagnje mrša. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija. Trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedjeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primato P i Investmark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći jeste da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina je da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni, realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada, rekao je Spahić. Jagnjeće meso penzioneri će kupovati po 8,50 eura. Jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7 do 8.000, bit će plasiran prema penzionerima, kazao je Spahić. Slijede servisne informacije. Današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.

Vrijeme za servisne informacije, ostanite sa nama i u nastavku. Ukoliko vas interesuju informacije koje se tiču rasporeda rada ljekara u Domu zdravlja u Andrijevici, planiranih isključenja koje nam dostavlja CEDIS, potom podataka o stanju na putevima u našoj zemlji, kao i drugih informacija.

Ovo je blok informacija, počinjemo sa popodnevnim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

Vrijeme do kraja dana na sjeveru, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 14 do 27 stepeni.

0: Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i utisak dana. Prošle subote u Andrijevici je održana druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori, Mediji u rasejanju, čvrsta spona sa maticom. U organizaciji udruženja Serdar konferencija je okupila novinare, urednike i predstavnike medija iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije, s ciljem jačanja profesionalne saradnje, povezivanja redakcija i očuvanja kulturnih, jezičkih i identitetskih veza sa maticom. Ovaj medijski susret bio je prilika za otvoren razgovor o položaju srpskih medija u regionu i rasejanju, izazovima savremenog novinarstva, kao i značaju očuvanja jezika, kulture, tradicije i nacionalnog identiteta. Konferenciju je otvorio ambasador Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić. A za Radio Andrijevicu govorio je predsjednik udruženja Serdar Ratko Garčević. Sa njim je razgovarao kolega Dmitar Đulafić.
1: Zbog čega ove godine za domaćina druge po redu konferencije je izabrana baš Andrijevica i na koji način lokalna sredina može doprinuti jačanju veze sa maticom?
2: Pa nakon prve održane konferencije prošle godine u Srpskoj kući u Podgorici, riješili smo da, zašto ne reći, možda i tradicionalno postane okupljanje srpskih medija, naravno uz podršku i sa dogovor sa medijima iz Republike Srbije, Sjeverne Makedonije. Ovoga puta iz objektivnih i opravdanih razloga nisu mogli biti sa nama naša braća iz Republike Srpske, ali kažemo da će sljedeće godine biti ovdje. Zašto Andrijevica? I Vasojević je najstarije srpsko pleme, srpsko mjesto i jedino ispravno i što bi moglo da se odradi i organizuje ovdje. Naravno, želim ovoga puta da istaknem da učesnici su iz Republike Makedonije, to je Sjeverne Makedonije, iz Srbije, kao i naši lokalni predstavnici. Naravno, i tu ste i vi, Radio Andrijevica, kao prijatelj, zašto ne reći kao prijatelj našeg udruženja, Radio Andrijevica, koja je uvijek tu u Zolinu Lima, Vasojevića, i kad je god trebalo nešto i da se objavi i da se pomogne, Radio Andrijevica je uvijek bila tu uz nas i mogu vam reći slobodno i u svoje ime, u svoje ime svoje organizacije, a zašto ne reći i Doline Lima, neizmjerno smo zahvalni na tome.
1: U pozivu se ističe namjera da konferencija preraste u trajnu saradnju, zajedničke projekte, koji su to prvi koraci i konkretni projekti koji se mogu očekivati nakon ovog skupa u opštinskoj sali.
2: Pa mi, što se tiče konkretnih koraka, danas će se iznijeti jedan kvalitetan predlog da se sjedine mediji, da jačamo, jer opšte je poznato, ako smo na 300 strana, sve nešto radimo, pokušavamo, ali nikako da to upodobimo i da to sastavimo u jednu kuću, i nadam se da će ovoga puta iznijeti se kvalitetni stavovi, a i predlozi koji će ići u smjeru ujedinjavanja ovih medija.
1: S obzirom na to da skupljaju novinari iz Crne Gore, Srbije, regiona, Sjeverne Makedonije i tako dalje, sa kojim se najvećim profesionalnim i institucionalnim izazovima danas suočavaju mediji koji izvještavaju na srpskom jeziku u rasejanju?
2: Pa evo, zašto ne reći, mi smo proživjeli jednu golgotu, ne žalim se, da se odmah, mi smo za početak htjeli da organizujemo u kući Gavra Vukovića, naprosto dekretom od strane predsjednika opštine, kojeg lično ne poznajem i nemam ništa protiv čovjeka, odmah da se ogradim, je zabranio da se održi u Beranama. Zar to nije dovoljan razlog, jedan od razloga s kojim se suočavamo? Nažalost, sve što počinje sa prefiksom srpski, osuđeno je na neku golgotu, kao da niko neće da prizna da Srbi žive ovdje, da su Srbi svoji na svome, da mi ne tražimo nikoga ništa, samo želimo da se poštuje ovo što je naše.
0: Izjavu za Radio Andrijevicu dao je i predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Vesko Rakitić.
1: Druga konferencija srpskih medija u Crnoj Gori održana je u maloj sali Skupštine opštine Andrijevica. Vi ste bili prisutni. Koliko ovakvi međunarodni medijski skupovi i prisustvo istaknutih novinara i urednika iz regiona doprinose boljoj vidljivosti Andrijevice na medijskoj i turističkoj mapi?
3: Prvo da pozdravim vas i vaše slušalce i da kažem da bili su srpski mediji, bilo je posvećeno pravima i interesima srpskog naroda, pošto u Andrejevici je blizu 70% pripadnika srpskog naroda, onda je bilo logično da se jedna konferencija održi i u Andrejevici. Prisustvovali su dosta eminentni novinari i televizijske kuće iz Crne Gore i okruženja. Ono što kažemo, sama riječ sedma sila i sama po sebi govori da ipak novinari su jedna od vodećih sila u medijskom predstavljanju i ujedno i u predstavljanju jednog naroda. Mi ovdje smatramo da višedecenijsko kidisanje na položaj srpskog jezika i ćirilice kao ravnopravnog pisma u Crnoj Gori je konačno došao kraj. Na samom popisu ovdje u Andrejevici i u Crnoj Gori narod se jasno odredio prema položaju srpskog jezika i srpskog pisma i uopšte prava srpskog naroda. Ovdje je data ono što mi ne smijemo da preskočimo, to je da je očigledno da i u prosvjeti i uopšte u mnogim sferama društva Crnoj Gori vidi se očigledno spoticanje na novi crnogorski jezik i očigledno je da i ovi koji su ga donijeli i koji se ovdje imaju probleme ogromne sa korišćenjem novih slova i mislim da smo konačno i narod je sam pokazao na popisu da je srpski jezik većinski u Crnoj Gori i da je ćirilica osnovno pismo. Ono što je najvažnije i što bi trebali svi da kažemo je da jezik kao jezik je u školama potpuno diskriminisan, da stvarno moram da kažem da korišćenje š iz ž i tih slova, isti ovi koji su pisali koji su pisali novo nareče kao našeg jezika i sve, mislim da se i oni sami vremenom shvatili da u stvari to je nemoguće primijeniti ovdje, jer ovdje stvarno još od Nemanjića pa do manastira naših, do prvih pismenosti ovdje u Vasovićima i svuda, očigledno je da jezik opstaje kao takav i danas je više svakome jasno o čemu se radi.
4: Na koji način lokalna samouprava u Andrejevici može podržati inicijative udruženja poput Serdara, koja kroz informisanje i kulturu gradi čvrste spone sa maticom i dijasporom?
3: Pa evo ako da kažemo iskreno, srpski narod je konstitutivni narod u Crnoj Gori. Znači, mi ovdje smo svjesni da mi nismo manjinski narod. Iako ovdje se ide sezonski, koriste se prava i manjinskog naroda i gostinog. Mi smatramo da sve inicijative i pomenutih udruženja i svega idu ka tome da jednostavno na jedan kulturan, na jedan civilizovan način samo predočimo ideje kako srpski jezik i uopšte ćirilicu prilagoditi pomenutim uslovima. Mislim da ovdje vidjeli ste sami u našoj skupštini pa i u vašoj instituciji i svuda, očigledno je da srpski jezik i naše pismo imaju privilegovan status, odnosno mi i ne umijemo drugačije. I lokalna uprava u tom dijelu je dosta uradilo. U samoj skupštini vidite sami skoro da nemate čovjeka koji koristi recimo crnogorski jezik. Mislim da je čak i pripadnik crnogorskog naroda ovdje koji se tako izjašnjava, ima ih 28%. Mislim da i oni koriste čisti srpski jezik. Isto tako u materijalima je osnova ćirilica, rijetko je to, ali je ravnopravno pismo, pa dozvoljavamo i upotrebu i latinice i sve, i treba da bude ravnopravno. Naš način je samo da sačuvamo ono što su naši preci do sada radili, da jednostavno mi ne možemo da pobjegnemo od njih i od nasljeđa koje smo od njih naslijedili. I kakvi budemo mi, i kako budemo poštovali naše pretke, tako će i naši potomci poštovati i naše zalaganje da jednostavno, znači, na jedan pristojan, civilizovan, kulturan i demokratski način samo, eto, štitimo prava svog naroda.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Kako je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav, imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica, ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija, imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe, imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Brojanica ton.

Prilikom predstojeće posjete Crnoj Gori u izvršnoj vlasti očekuju da će predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ovoga puta iskazati snažnu podršku i ohrabrenje za završetak evropskog puta. Potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović kaže da se osim pohvala i podsticaja očekuje poziv na nastavak političke kohezije kako bi sve institucije, ne samo vlada, već i skupština i svi njeni konstituenti zadržali odgovarajući tempo rada. U civilnom sektoru međutim očekuju i upozorenje zbog neriješenih unutrašnjopolitičkih nesuglasica, a Nevenka Vuksanović iz CDM-a poručuje da Crna Gora nema luksuz da se u ovom periodu bavi ičim osim dovršetkom evropskog puta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u četvrtak stiže u Podgoricu. To je njena druga posjeta našoj državi u samo 4 mjeseca. Kao što je u junu u Tivtu, i sada će predsjednica Evropske komisije, kako očekuje potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, poslati poruke ohrabrenja. Prva stada jagnjadi otkupljena su od domaćih poljoprivrednika. Organizovani otkup počeo je i trajeće do 20. novembra. Biće otkupljeno 17.200 grla, saopštavaju iz resornog ministarstva. Zadovoljni su i stočari, pokazuju prvi komentari. Crnogorskim penzionerima namijenjeno je 8.000 jagnjadi. Organizovani otkup jagnjadi ove godine počeo ranije nego minulih. To je, mora se kazati, veliki napredak uzimajući u obzir sušnu godinu i nedostatak stočne hrane. I kako kažu domaćini, noći su duge pa jagnje mrša. Otkupna cijena je 4,75 eura po kilogramu žive mjere, a bit će otkupljeno 17.200 jagnjadi, kaže u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mirsad Spahić. Na javni poziv za povlačenje i skladištenje viškova jagnjadi prijavilo se 5 kompanija. Trebalo nam je nekoliko dana da prikupimo svu dokumentaciju, ali već u ponedeljak na listi će se naći kompanije Mesopromet, Goranović, Tuko, Primato P i Investmark iz Nikšića. Ono što već sada mogu reći jeste da ćemo imati mogućnost da povučemo i skladištimo 17.200 komada jagnjadi. Istina je da je na terenu nešto više od 20.000 jagnjadi, ali smatramo da taj broj ne predstavlja stvarni, realni tržišni višak, već će poljoprivredni proizvođači jedan dio ostaviti možda da prodaju kasnije ili za podmladak stada, rekao je Spahić. Jagnjeće meso penzioneri će kupovati po 8,50 eura. Jedan dio tržišnih viškova, negdje oko 7 do 8.000, bit će plasiran prema penzionerima, kazao je Spahić. Slijede servisne informacije. Današnji je raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović pregledati doktor Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Slijedi vremenska prognoza, sponsor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima sunčano, na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.

Kako je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci. Razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

Rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica. Ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija. Imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe. Imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera, nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio je da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog finansijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse kojoj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljenju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hiruško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hiruško ljepilo koje su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropoelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hiruško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koji se koristi oko kupatilskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje sportske emisije. Danas u našem studiju državni prvak u drumskom biciklizmu Danilo Luković, čovjek koji na dva točka pomjera i sobstvene granice. Razgovarat ćemo o sjajnim rezultatima, pripremama, ali i velikom izazovu koji je pred ovim sjajnim takmičarom, učešće na Evropskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Ljubljani. Danilo, dobrodošli.
4: Bolje vas našli.
3: Za početak, vratite nas malo na vaše početke, kako se rodila ljubav prema biciklizmu i kada ste shvatili da ovaj sport za vas nije samo hobi, već ozbiljan životni poziv.
4: Pa vjerujte mi da je to bilo sasvim ovako slučajno i spontano, jer sam ja trenirao, prvo sam se bavio borilačkim veštinama, Muay Thai, pa onda MMA, pa onda sambo. I onda na kraju je došao biciklizam kao početnik, rekreativac, vozio se sam biciklo, istraživao neke nove puteve i onda me to vuklo i onda sam htio da sam sebe testiram do kojih granica mogu da idem. I onda sam se upoznao sa ljudima iz biciklističkog kluba Tempo i oni su me uveli malo taj profesionalni biciklizam koji me ispunio moj život čitav, i onda sam iz toga saznao da bukvalno to je nešto što mogu najbolje da radim. I onda sam potpisao isto ugovor za biciklistički klub Ljevlje i oni su od mene napravili, kako da kažem, jednog velikog ljubitelja i entuzijastu prema biciklizmu.
3: Biciklizam važi za jedan od najzahtjevnijih i najiscrpljujućih sportova. Kako izgleda jedan vaš tipičan trenažni dan i koliko kilometara nedeljno ostavite iza sebe?
4: Pa vidite, to sve zavisi za kakvu trku se pripremamo. Ako je trka brdskog karaktera ili ravne etape, pošto imamo tipa Ligu Crne Gore koja je ravna, za nju se pripremam totalno drugačije nego što ide to za brdske trke. Tipa ujutro se ustaje baš rano, oko pola sedam sati do ručak, čeka se 3 sata malo to dokle, kako žargonski da kažem, dokle se slegne, i posle toga ide trening, zagrijavanje, pa imamo razne vrste intervala koje radimo, treninge, snage, teretana. U toku dana baš dosta vremenski ostavim na biciklu i po 4-5 sati nedeljno imam 2 treninga dužinski koji traju po 5 sati i ostalih 5 dana imam 2 dana odmora i 3 dana imam po 2-2,5 sata, zavisi kako kad. I svaki trening mi ispisuje trener koji moram da pratim.
3: Mentalna snaga u biciklizmu podjednako je važna kao i fizička sprema, o tome malo prije ste govorili. Bude li, da tako kažemo, kriza tokom dugih vožnji i zahtjevnih dionica kada tijelo traži odmor, i kako se borite sa svim tim?
4: Pa moram da budem svjestan toga da moram da izdržim do kraja i da samo ako ne odustanem mogu da budem najbolji u tome što radim, i nikad mi nije palo u stvari na pamet da odustanem od toga, jer ja u stvari to volim i to sam ja i to me ispunjava, i nekako čitav život sam volio da sam sebe pomjeram svoje granice koje su baš velike, i volim puno da sanjam o tome, i da neko se meni čudi jer ja nikad nisam volio da se divim ostalim biciklistima kako oni voze, kako treniraju, kako su jaki, a ja sam u stvari samo gledao da se takmičim samo sa sobom bukvalno, i da ne gledam druge ljude nego takmičim se sa sobom i sa svojim granicama.
3: Kako je stanje sa infrastrukturom i uslovima za treniranje drumskog biciklizma kod nas? Jesu li nam putevi bezbjedni i kakav odnos ostali učesnici, vozači prije svega, imaju prema biciklistima?
4: Pa vjerujte mi da mi nismo svjesni koliko imamo dobre uslove i predjele za biciklizam. Što se mene tiče, Crna Gora ima najljepše prirodne resurse i puteve koje bi svaki biciklista na svijetu volio da proba i da vozi, pogotovo dio Durmitorski prsten, tipa Trešnjevik. Često vozim treninge na Trešnjeviku, Čakor, ne znam, gore Lokve. Baš imam prelijepe. Skoro sam isto vozio Podgorica, Virpazar, Paštrovačka Gora, spustio se dalje na Budvu, pa iz Budve na Kotor, pa Kotorske serpentine sam vozio, onda nazad na Njeguše i Podgoricu sam isto gore vozio. I ja sam jednostavno bio oduševljen koliko imamo prirodu i prirodne resurse, da to baš ostavlja bez daha.
3: Da pomenemo da ste početkom jula mjeseca ostvarili najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu. To takmičenje je održano u Danilovgradu i tako ste ušli u sam vrh crnogorskog biciklizma.
4: Što se tiče državnog prvenstva, pripremao sam se dosta vremena za to i iskreno da vam kažem, taj dan kad sam startovao tu trku, nisam razmišljao o pobjedi, nego sam u stvari razmišljao kako ću da završim tu trku najbolje moguće, ali se pobjedi najmanje sam se nadao, jer taj period me malo su me i grčevi neki ufatili i samo sam razmišljao kako da, žargonski rečeno, kako da preživim taj dan. I kad smo došli do kraja, malo je mučenje bilo i onda sam samo eksploziju imao neku u sebi i onda oslobodila se neka snaga u meni, nastavio sam svoj put i nisu mogli da me prate.
3: Da malo popričamo i o takmičenjima. Učešće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani predstavlja jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Kakav je osjećaj izboriti mjesto među najboljim biciklistima starog kontinenta?
4: Vjerujte da je to za mene jedan veliki uspjeh i jedan veliki ponos predstavljati Crnu Goru na tako velikom takmičenju i nositi boje Crne Gore na sebi, kako bi pokazalo ono što je u stvari ono što ja najbolje radim i kako bi najbolje predstavio Crnu Goru. Što se mene tiče, učestvo na Evropskom prvenstvu će za mene da bude veoma, veoma ozbiljna trka i ne nadam se nekom velikom plasmanu, ali naravno da ću da nadam sve o sebe da pokažem najbolji rezultat kako mene, tako i drugih, jer biciklizam sam po sebi ne vuče samo kako ću ja da odvozim tu trku, nego kako ćemo tim, jer idemo, nažalost, nas dvojica, a valjalo bi nas je 4-5, jer kad je tim, onda je dosta lakše da vučemo jedni druge u zavjetrini i tako dalje, sad da ne ulazim u
3: te detalje.
4: U te detalje.
3: Kako teku pripreme za Ljubljanu, na kojim dionicama i kakvim uslovima trenutno na sportskom jeziku, da kažem, brusiš formu za tako zahtjevnu trku i takmičenje?
4: Što se tiče samog treninga, nedeljno ostanemo pa približno do 15-20 sati na biciklu na nedeljnom nivou. Što se tiče naših predjela, volim da vozim Trešnjevik. To mi je omiljena nekako ruta, jer nema nešto puno saobraćaja i ima dosta uspona i gore mi je odberana, znači do šta ne, ima nekih 35 km i nazad isto tako, znači nakupi se 70 km, to je neka kratki dio treninga, ali tu do 150 km možemo da treniramo, tipa Čakor ili imaju gore uslovi na kako se zove, na Turijaku isto. Ako ste čuli, gore ka Rožajama isto imaju lijepi predjeli za biciklističke ture. Što se tiče toga, ja mislim da sam dosta i napredovao od državnog prvenstva i sa svim tim dobio sam novo biciklo u kojem je učestvovala i opština Berane i pomogla mi neki dio sredstava da kupim to biciklo koje je koštalo 5200 eura sa svom tom opremom i nadam se da će to baš dosta da mi pomogne na evropskom prvenstvu.
3: Na ovom prvenstvu okupit će se sama elita evropskog biciklizma. Sa kakvim očekivanjima putujete u Sloveniju i je li bilo prilike da se analizira i sama staza u Ljubljani, profil terena i drugo?
4: Ima jedan dio koji će da bude ravan, to je do, ja mislim da je ukupna staza oko 140 km. Prvi dio ide 80 km, donekle je ravno, posle 80 km ulazimo u krug. I u tome krugu se nalazi dio uzbrdice od koja je prosjek 10%. Najjača tačka, to je najteža tačka toga uspona je 15%. I 15,8% uspona i nadam se da ću tu da držim grupu i da ću da pokažem sve najbolje što se tiče mene lično, jer idem sa time da pokažem i da predstavim svoju državu u najboljem mogućem svjetlu.
3: Koliko vam titula državnog prvaka daje vjetar u leđa i samopouzdanje pred izlazak na evropsku scenu?
4: Pa biciklizam sam po sebi u Crnoj Gori nije toliko zastupljen i nema baš dosta takmičara. Mislim da je bilo na državnom prvenstvu oko 10 takmičara, ali sve u svemu ja sam pokazao da sam trenutno, ne znam, ne bi sad da nešto sam sebe da dičem, ali trenutno sam pokazao da zaslužujem tu titulu državnog šampiona i da sam trenutno najbolji u tome što ja radim. Mislim da mi ta titula državnog prvaka znači i da u podsvijesti neđe nalazim sebe kao nekog, ne znam, nekako nalazim sebe u tome i vidim sebe u najboljem svjetlu što se tiče biciklizma.
3: Kada govorimo o biciklizmu, pomenuli ste malo prije da je biciklizam dosta skup sport. Koliko je skupa oprema i koliko je bitno i angažovanje sponzora za određena takmičenja?
4: Pa evo do sad, što se tiče toga, samo biciklo košta dosta novca i naglasio sam prije da 5200 eura nije mala količina novca dati za biciklo koje je napravljeno od karbona i posebnih materijala i ono je dosta lagano. I što se tiče same opreme koja se nosi na tijelu, uključujemo kacigu koja je obavezna i bez koje ne bih preporučio vožnju bicikla, jer dosta je puta meni lično spasilo glavu od povreda, od udaraca, od svega. Imamo te dresove koje su napravljene od posebnih materijala koji idu uz tijelo kako bi tijelo bilo nekako aero, kako bi imali aero položaj, kako bi vazduh ne bi imao, kako se to kaže, ne bi imao trenje od nas. U to isto svrstavamo i sprinterice koje nisu baš jeftine, one idu i po 300-400 eura koje kačimo isto za pedale i one isto imaju veoma važnu ulogu za nas bicikliste kojima, eto sad ne mogu da objasnim, ali igraju veliku ulogu u biciklizmu. Što se tiče cjelokupne opreme je dosta skupa i dosta nije baš pristupačno za ali trudim se svim sredstvima svojim da ulažem u sebe i to je nešto, to je jedino nešto što trošim pare na to. Što se tiče bicikla, da nije bilo opštine Berane i da me nisu oni pogurali, eto, tako da kažem, ne bi ni to imao, jer biciklo koje sam na državnom prvenstvu vozio bukvalno nije zadovoljavalo te uslove nekog normalnog standarda.
3: Danilo, hvala vam puno na razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo ugostiti vas u našem studiju. Želim vam mirnu završnicu priprema, dobar vjetar u leđa, kako se to kaže, i puno sportske sreće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Navijećemo i očekujemo lijepe vijesti sa staze i neko novo gostovanje kod nas u Radio Andrijevici.
4: Hvala vam puno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Na današnji dan 2010. godine na snagu je stupio sporazum o ukidanju viza između Crne Gore i Izraela, prema kojem crnogorski građani imaju pravo da u Izraelu borave do 3 mjeseca bez vize.
1: Slušate Radio Andrije.

Čekajte, čekajte, samo malo, samo malo. Kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta. Previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, tamo!

0: U nastavku dnevnika servisne informacije. Današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle dr. Džemail Gilić do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić, ginekolog dr. Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktorke Anđelije Popović danas pregledati dr. Džemail Gilić od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakaže pregleda na brojeve telefona 051 243 095 i 06 91 22 500.

0: Vrijeme s jutra vedro i toplo za ovo doba godine.
1: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u kontinentalnim oblastima. Vjetar slab do umjeren u kontinentalnim oblastima, najčešće i sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 20, a najviša dnevna od 14 do 28 stepeni.
0: Uvaženi slušalci, čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorica Bacanović i Olja Đukić. Pripremi i uredio glavni i odgovorni urednik lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica, Dmitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

0: Paul.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Stvarno najbolje.

To je popodnevni program Radio Andrijevice, kako rekoh već u nekom uključenju, za one koji vjeruju u ono što im zvijezde poručuju, slijedi horoskop.

Ovan. Kada je motiv u pitanju, jači ste u prvom dijelu dana, a što se ideja tiče u drugom. U tom periodu postoji mogućnost za greške, jer razmišljate o stvarima koje nemaju veze sa poslom. Bik. Može vam se ponuditi nešto što je vrlo različito od onoga što ste radili do sada i pored nesigurnosti, vredilo bi makar razmisliti o ovoj ponudi, pogotovo ako dolazi od strane šefova. Blizanci, razmišljate o nečijim riječima i što više obrćete situaciju, sve ste manje sigurni u iskrenost osobe koja pokušava da vas ubijedi u neke stvari. Budite obazrivi.

rak. Poslovno okruženje danas može biti mjesto grešaka i sitnih trzavica sa kolegama. Pokušajte da ne potpirujete dodatnu situaciju. Iako imate osjećaj da vas partner ne razumije, potrudite se da ne unosite tenziju u komunikaciju. Lav. Imat ćete osjećaj da su neke stvari u poslovnom segmentu konačne i da vi ne možete uraditi ništa po tom pitanju. Ne pokušavajte da promijenite situacije, već da im se prilagodite. Djevica. Ovaj dan jednostavno nije vaš, niti ste vi u posebnom raspoloženju za posao, niti imate bilo kakav podsticaj da se aktivirate po pitanju obaveza koje se nagomilale.

vaga. Pozitivne informacije stižu do vas, ali ste vi suviše obuzeti razmišljanjima o projektu u koji ste uključeni da nećete stići ni da se obradujete kako treba. Također imate problem da se uklopite sa nekim sa kim od skoro sarađujete. Škorpija. Iako ćete u prvom dijelu dana smatrati da ne možete da završite ono na što ste se obavezali, popodnevni časovi vam donose jaču energiju i fokusiranost na posao. Strijelac. Ozbiljan problem postavlja se pred ono što ste planirali. Možete biti zabrinuti, nesigurni da li ćete uspjeti da prevaziđete prepreke koje su se pojavile. Sputavate sebe u emotivnom segmentu.

Jarac. Tokom popodnevnih sati pružit će vam se prilika za komunikaciju ili susret sa osobom koju već neko vrijeme priželjkujete za poslovnog saradnika. Ostavit ćete dobar utisak. Vodolija. Imate veliku pomoć od koleginica i ženskih osoba u poslovnom segmentu tokom dana. Ne ustručavajte se, pitajte za savjet, nema potrebe da kalkulišete u emotivnom segmentu. Ribe. Imate osjećaj da čekate duže nego što je potrebno na rešenje nekih situacija u poslovnom segmentu, povremeno nestrpljivost i napetost. Imali emotivnog partnera ili ne, danas se osjećate nesigurno. Poštovani slušalci, čuli ste horoskop.

0: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Zanimljivosti. U Italiji jedna neimenovana žena dobila je pozitivnu presudu u svoju korist kao i pravo da dobije bolovanje da bi njegovala svog bolesnog psa. Žena je akademik na Univerzitetu Sapienza u Rimu, a pravnu pobjedu ostvarila je uz pomoć advokata iz Lige protiv vivisekcije. Ovo je prva ovakva presuda u italijanskom pravnom sudskom sistemu. Sudija je uvažio stav žene da univerzitet treba da joj odobri odsustvo zbog ozbiljnih ličnih porodičnih razloga. Neimenovana Italijanka uzela je 2 dana bolovanja da bi se starala o psu Kučoli, 12-godišnjoj ženki engleskog setera nakon što je pas operisan. Njeni advokati ukazali su na odredbu italijanskog zakona u kojoj se kaže da onaj ko napusti životinju u velikoj patnji može da bude osuđen i do 2 godine zatvora i kažnjen novčano sa iznosom do 10.000 eura. Predsjednik Lige protiv vivisekcije Gianluca Felicetti izjavio je da je ovo korak ka uvažavanju činjenice da se životinje ne drže zbog finansijske koristi ili njihove radne sposobnosti, nego da su u jednu ruku i članovi porodice. Zanimljivosti. Američka kompanija za proizvodnju sladoleda Arctic Buzz uspjela je da pomješa zadovoljstvo konzumiranja alkohola i hladnog deserta kako bi napravili prvi na svijetu sladoled s votkom. Američka firma Arctic Buzz iz Baltimora je uspješno kreirala i uspješno oblikovala prvi na svijetu sladoled s votkom koji dolazi s nekoliko ukusa, čokolada, keks, vanila, limun, kokos i malina. Kako bi došao do savršene kombinacije, Arctic Buzz je dugo sarađivao sa lokalnim distributerima alkoholnih pića. Problem u kombinovanju votke i sladoleda leži u tome da votka dominira i uništava sve druge ukuse koji joj se nađu u okolini. Također, votka sprječava fino zaleđivanje vode i stvaranje kristala koji su esencijalni za dobar i ukusan sladoled. Arctic Buzz kompanija tvrdi da su te poteškoće u pravljanju sladoleda uspješno prevaziđene i da svijetu mogu ponuditi prvi sladoled sa votkom. Jedna porcija sladoleda od votke, gramaže od 100 ml sladoleda, sadrži od 8,6 do 8,9% alkohola, odnosno votke. Biomedicinski inženjeri iz Australije i SAD-a izumjeli su električno hiruško ljepilo koje do sada, kako oni tvrde, najbrže zatvara rane i to u roku od 60 sekundi. Revolucionarni proizvod, hiruško ljepilo, koji su nazvali Metro, će u skorošnoj budućnosti mnogo brže spašavati ljudske živote nego do sada. Ubrizgavajuće ljepilo pravi se od prirodnog proteina tropoelastina i smije se ubrizgavati direktno u ranu. Kada se tretira ultravioletnim svjetlom, hiruško ljepilo Metro formira svojstveni pečat čak i na mokrom tkivu i tako eliminiše potrebu za šavovima i flasterima. Elastičnost proizvoda ljepila ide u korist operacijama na organima koji mijenjaju oblik i veličinu kao što su pluća i srce. Novo izumljeno ljepilo Metro se rastvara za svega nekoliko sati, zbog čega se drastično smanjuje vrijeme oporavka bolesnika. Istraživanje je pokazalo da je ljepilo brzo i uspješno zatvorilo rezove u arterijama i plućima glodara i svinja. Profesor Tony Weiss poredi ovaj novi medicinski proizvod ljepilo za rane sa onim od silikona koje se koristi oko kupatilskih i kuhinskih pločica. Kada gledate Metro, možete vidjeti da djeluje kao tečnost, popunjava praznine i odgovara obliku rane. Potencijalne aplikacije su snažne od liječenja ozbiljnih unutrašnjih rana nastalih u automobilskim nesrećama i ratnim zonama pa do poboljšanja bolničkih operacija, kaže profesor Tony Weiss. Očekuje se da će ovo hiruško ljepilo Metro biti dostupno za liječenje ljudi u naredne 3 godine.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

da svi dužni ostaju, a oni nikome, što je još jedan dokaz njihove ljudske superiornosti. Velikodušno prelaze preko niskih ličnih dohodaka, preko podcjenjivanja tog plemenitog rada, jer u njihovim srcima su djeca, a ne novac. Dostojanstveno preziru one koji taj rad podcjenjuju, sjećajući se Dositejevih riječi: sitni su oni koji rad učitelja sitni smatraju. Sa istog skupa bilježimo i sjećanje na jednu divnu školu koju smo prosto, ali toplo zvali učiteljska škola. Davala je ona obrazovanju mlade i sposobne kadrove koji su sa puno ljubavi i entuzijazma prihvatili taj časni učiteljski poziv. Sa kakvim žarom i zanosom su ti ljudi gledali na svoj budući poziv vidi se iz njihovih molbi za prvo zaposlenje, koje su obično završavale riječima: molim da me rasporedite tamo gdje sam narodu najviše potreban. O njihovom entuzijazmu govorimo u današnjoj reportaži. Poznato je da nema profesije u društvu o kojoj se više i toplije govori u svakoj porodici, u svakoj kući, nego što je učiteljska. Svako od nas, skoro bez izuzetka, najduže i u najljepšoj uspomeni nosi lik svog učitelja. Da podsjetimo i ovom prilikom na poznate riječi Iva Andrića, koji je izgovorio o svom učitelju: predamnom je iskrsnuo lik, hod, smejak i govor čovjeka od koga sam naučio prva slova i prve brojke. To je bio jedini učitelj od zvaničnih učitelja koga se po dobru sjećam. Sve što je došlo docnije u gimnaziju, u univerzitetu, bilo je grubo, oporo, automatsko, bez volje, vjere, čovječnosti, topline i ljubavi. To je bio jedan od onih neobičnih ljudi koji niti zauzimaju visoko mjesto u društvu, niti odudaraju naročitim sposobnostima, ali imaju neku unutarnju snagu koja nema potrebe da se objavljuje naročitim podvizima, ali koja živi, nosi ih i dejstvuje na svakoga s kim se sretnu. Da priču o učiteljima počnemo od Franciske Despotović, popularne Fanike, kako je nazivaju penzionisane učiteljice iz Bara, koja je ušla u 10. deceniju života.

0: Najprije sam bila kod Plitvičkih Đik jezera u jedno selo. Bila sam 2,5 mjeseca, 3, onda je tu došla jedna čerka učitelja što je dovršila u Petrinji, onda su mene premjestili, bili u Karlovak. Kotor 24. godine, Kotor. Onda iz Kotora sam bila u Grbaj, iz Grbaja sam bila u Herceg Novi, iz Herceg Novoga sam bila gore na granici Livara 1,5 godine i onda sam dobila bar, no, stari bar, pa novi bar i tako sam sve do dana današnjega u baru od 32. godine.
1: Rekao ste, bili ste učiteljica i prije rata, da čujemo vaša sjećanja.
0: A dobro, lijepo je bilo, bilo je kolegijalno i tako. Sjećam se svega, u stari bar sam imala jako dobre kolege, ove Popoviće, pokojnoga Mila i Nikolu. Markovo Kosavođ bio je upravitelj, onda bilo nas jedno 7-8, onda bio Dan Kolašinac, onda je bilo koleginica, jako finih, neka Brankovićka, onda je bila neka Dajkovićka, svega se sjećam. Učer bilo je, svi smo imali po 35 do 40, a najviše smo imali ove što smo prije zvali, sa se ne zovu, sa se zovu Romi, Cigana. Imali smo i Cigana, ali oni su mene volili, ja sam njih volila. Oni su slabo govorili naš jezik, a nijedan od učitelja se, ajde Boga ti uzmi ti ovoga crnoga, ja ga ne mogu gledati, a ja se uzmi ove, znaš li, Cigane. Pa su me volili. Dan danas jedna me Ciganka ovdje služi. Ona kaže, moj muž vas veli pozna kako ste veli volili našu djecu. Ja sam bila i kao u Herceg Novi sam bila na vežbavonci u srednjoškolske škole. Znate? Onda sam u Karlovagu bila na građanska se škola zvala. To je kao sad osmogodišnja. Onda sam bila kao učiteljica, onda sam bila ovdje u baru u osnovnoj školi, samo pri kraju sam bila osmogodišnjoj. Tako mijenjali su nas, znate.
1: Mijenjali ste razne škole. Kako su izgledali ti objekti?
0: Dobro, fino su izgledali, fino. Zgrade su bile dobro. Zgrade, škola, osobito gdje sam bila u Grbaj na Savinu Glavicu, to je bila škola kakve nema u Jugoslaviji. To je imala je dva odjeljenja, kancelariju, bio jedan upravitelj škole, ne znam je li živ, neki Marić, Blažo, ja sam bila. Sve se sjećam, nigde mi nije bilo slabo, da vam kažem pravo. Sad mi je najgori život, sad sam osamljena ovako sama i tako. Imala sam dobri kolega.
1: U toku rata bili ste u baru?
0: A u toku rata sam bila u baru, ali to nisam nikome rekla, kazat ću vama. Znate da sam ja spasila logor. Spasila sam sestru nekog, ako znate, Dimšu Grbovića, inženjera, što je sad, ne znam je li ovdje u Luki, što ima dvije čerke, doktorice i dva sina, dva zeta doktora, nema muške djece. Onda njegovu sestru divnu sam spasila iz logora, onda neke Golovića i Nikšića, onda sestru onoga advokata Jevta Pavića, znate? I svi su mi poslije rata došli da mi se zahvale u stari bar. A znate zašto? Zato što njemački sam vladala još bolje nego naški. I onda su me molio Gojko Grbović, to brat ovoga Dimše, da idem s njima u logor, da onaj jedan što je govorio, profesor, govorio njima drugo, a njima drugo. A ja razumjela, pa ja njima rekla, nemojte, ovaj vam nije iskren. Onda su mene poveli, tako ja sam spasila svi i onda sam ih uvečer dovela svi. Spavali su kod nas neki koji su mogli, neki u komšiluku u Novi bar. I onda su mi se, kažem vam, poslije dolazio advokat Pavić i Čirzo dolazi da mi se zahvali kako sam mi spasila sestru, zvala se Vidosava, Koka su je zvali. Znate?
1: Vaše učiteljovanje poslije rata?
0: Poslije rata dobro. Dobro, ja sam još 5 godina radila, radi toga samo da znam ovako ovu borbu i ovo, znate? Ne. Nije, u Stari Bar je bilo sve kako treba, kako je ostalo bilo. Nije. Bila je samo srušena jedna škola od stanova upravitelj Stari Markov Kosović, a škola je bila dobra. Imali smo tečaje, analfabetske tečaje, išli smo, ja sam išla gore u džamiju uvečer, pa kako slabo vidim, znate, sa fenjerom sam išla, sa pali fenjerom da nije bilo. Pa onda gore u džamije, oko džamije, kod mejte, pa gore, znate li, držali smo ove, i onda smo u školi držali ove žene, nepismene, tu je bila i majka ovoga Boška, i ova neka Ruskinja, i ovako bilo jedno 10-12, tako dijelili smo se, znate.
2: Poslije 5 godina ste se penzionisali.
0: Jesam, 52. godine sam se penzionisala. A ne bi ja još bila, ja sam zdrava bila, nego je trebalo drugima stvoriti mjesto, znate. Drugima mjesto i stan i ovo i ono, i onda tako više su podvalili da se penzionišem.
2: A recite mi na kraju, šta biste vi poručili današnjim učiteljima?
0: A što bi poručila? Da se slažu. Da se, kako bi rekla, napreduju ovako sa ove škole, jeli, ove pedagoške i ove, da neke ne ostanu ovako kao što smo mi ostali u osnovnoj školi, jel? Nego da idu dalje, jeli, da se dalje, jeli.
2: A kakve da budu prema učenicima?
0: Da budu dobri prema učenicima. Poslije je bilo zabranjeno, nije se smjelo učenike kažnjavati, a Boga mi smo mi bili šibom. Kad nisu znali, ali poslije je bilo zabranjeno, se nije smjelo u to vrijeme. Čim je bio rat, nije se više smjelo šibu upotrebljavati.

0: Čuli smo foniku, a priču o učiteljima nastavljamo sa Čedom Jankovićem, koji već 33 godine obavlja ovaj časan poziv. O svojim početcima priča.
1: Pripadam srećnoj generaciji koja je završila 56. godine, vaspitavana u duhu socijalističkog patriotizma. Sve što smo naučili od naših dragih profesora i direktora Vojina Vukovića u Nikšiću, to smo poslije morali nositi kroz razna crnogorska sela. Težak je to bio početak, ali ipak drag, omiljen, došlo se do parčeta hljeba. Iz onih đačkih drvenih klupa izašli smo, skoro smo iste takve našli po selima Crne Gore širom.
0: Dakle, kao učitelj ste počeli da radite na selu?
1: Prvo moje službovanje bilo je u mom rodnom mjestu, za moju sreću u Liješnju, u velikom bespuću Rovačkom, tamo gdje nije bilo ni puta, ni struje, ni asfalta, ni prodavnice, ni ambulante, ni telefona. Čak nije bilo ni stanice milicije. Susret sa djecom iz rodnog mjesta podsjetio me na ono što su me učili moji prvi učitelji, koji su me opismenili, naučili me od slova A do krajnjega slova Še i omogućili mi prozor u svijet da vidim, saznam i koliko sam bio sposoban da ponirem u proces nauke i civilizacije. Kad učitelj dođe u razred, onda se on ne pita ni za kakve nedaće, ni za kakve probleme. On sam je tada figura pred onom djecom od koga traže odgovor. A dati odgovor u svakom vremenu je vrlo teško, pa i u ovom našem današnjem možda je najteže dati pravi odgovor. Nedaće u školama bile su velike tada, ali se radilo svesrdo, zalagalo se dosta, veliki su se napori morali ulagati. Učitelj je u selu bio ne samo prosvjetni radnik, nego i čovjek koji je morao širiti kulturu, začetke civilizacije obzirom na našu zaostalost. Morao je učitelj biti u tim našim zabitim selima i teškima, i danas ih takvih imamo, nažalost što su ostala i dan danas takva. On je morao biti i pomoćni ljekar, tako da nazovemo. On je morao biti i analfabetu da opismeni, da mu dadne prva slova, da nauči da čita i piše. A evo i u ovom vremenu imamo takvih koji još nisu pismeni u našoj republici.
2: Pomenuli ste te alfabetske tečajeve. Kako su oni radili?
1: Analfabetski
2: tečaj, mladi ili stariji?
1: Analfabetski tečajevi su radili poslije podne, kad se završi redovna nastava sa učenicima, a radili smo u dvije smjene. Mi nijesmo znali za radno vrijeme, nijesmo znali za nagrađivanje, nijesmo ga tada ni tražili, jer je bilo to zakonski regulisano, o tom niko nije razmišljao, bilo je vrijeme obnove izgradnje naše domovine, a tečajevi su radili u popodnevnim časovima, bili su stariji ljudi i dio omladine koja je ostala nepismena poslije rata. Na sreću našu i na našu pomoć, koliko smo to bili u mogućnosti, omogućili smo tim mlađim i starijim ljudima da saznaju azbuku, da mogu pročitati novine, da mogu pročitati pismo koje im dođe od sina iz armije ili uputiti tako pismo svome djetetu, sinu, kćerki, nije bitno gdje živi.
2: Šta su se toga najviše predavalo?
1: Najviše se predavalo na unapređenja prosvjetno, osim prosvjetnog dijela rada, najviše se zdravstveno prosvjećivanje kod naroda, jer je to bilo najproblematičnije. Naša vjekovna zaostalost, a i posleratna nemaština, uslovili su da su naši seljaci u selima bili i nepismeni sa svih strana, tako da kažemo, pa se onda moralo prilaziti i biti i ljekar, i sanitet, i učitelj. Ponekad su bile naše učiteljice vrsne, one su bile i babice, odbornici, članovi komiteta, svuda su morali da rade, da sarađuju i da uzdižu.
2: Druže Janković, imam ja jedan zanimljiv podatak ovdje. Naime, 45. godine kaže da u 10 crnogorskih srezova radilo je 436 škola sa nešto preko 22.000 đaka, angažovano je bilo 582 učitelja, od kojih je 178 bilo bez stručne spreme. Kasnije vjerojatno bilo manje bez stručne spreme. Kako se osposobljavao taj stručni kadar?
1: Taj stručni kadar se tada osposobljavao putem seminara koji je trajao dvomjesečno, tromjesečno, a kasnije su bili i godinu dana. Ti kadrovi koji su tada bili, tako reći, priučeni za prosvjetu, oni su odigrali značajnu ulogu u širenju prosvjete u Crnoj Gori. Ti su kadrovi obrazovali i pomagali djeci da nauče prva znanja i kasnije su se ta djeca uključivala u srednje škole tako da su mogla pratiti redovnu nastavu. Sve je to bilo u granicama i njihovih i psihičkih i fizičkih mogućnosti koje su mogli da daju ti učitelji, ti kadrovi koji su prvi u Crnoj Gori formirani. Možemo se sa ponosom kazati da su oni ljudski, pošteno, časno izvršili svoju misiju prema svojim sposobnostima i obrazovanju koje su mogli da dobiju u to vrijeme.
2: A ko je pripremao školske programe?
1: Školske programe je pripremao Savjet za prosvjetu pri Republici Crnoj Gori. Oni su bili omeđeni sa određenim programskim načelima i sadržajima, a realizovali su ih veliki poklonici, veliki entuzijasti koji su i čitali i više od toga što su mogli da dođu do knjige da bi mogli pomoći toj djeci da bi nastavila školovanje.
2: Sigurno za vaše 33 godine rada nešto vam je posebno ostalo u sjećanju, pa da čujemo.
1: Istakao bih samo da je najteži rad, upoređujem ga sa rudarskim radom, a rad u učionici. A najteži rad za prosvjetne radnike je rad na selima. Ovo društvo i mi svi zajedno smo se dobro ogriješili od tih ljudi, pa im nismo ni omogućili do skoro, do prije 20 dana kada je zakonski propis omogućio da imaju makar prioritet na konkursu u gradskim školama, jer ti ljudi su ostali po 25, 30, a neki 35 godina na selu, gdje su dobili i najveće priznanje, naše zvanje najdražeg učitelja. To su ljudi koji su uložili sebe za dobro mlade generacije, za dobro napretka naše domovine. Ti su ljudi bili od akcije, dovodili su puteve, struju, vodovode, ambulante, telefone, supermarkete, prodavnice, tako da danas možemo konstatovati da ipak na tim selima približio se malo, uslovi života su se približili makar malo onome što treba da ima minimum čovjek za život. Ima još takvih zabitih sela, zabačenih, neosvijetljenih, bez puta, bez prodavnica, bez ambulanta, i zato nama sada imamo situaciju da su nam napustili mlađi ljudi sela, što će nam se dobro osvetiti, da se sada škole ukidaju. Od vajkada smo govorili škole da otvaramo, da se pomaže, međutim sada djece nema, škole se moraju ukidati, ukinule su se, a mi svi dobro znamo šta to znači u ovom ekonomskom kriznom trenutku kod nas, ako nemamo neku zalihu na selu. Selo je održalo i ovaj rat, i onaj prije ovoga, i još one unazad da ne nabrajamo, a danas su nama ekonomske mogućnosti sela skoro bez ikakvog osnovnog minimuma da bismo mogli nešto u slučaju potrebe uraditi.
0: Hvala druže Jankoviću, a kad već pomenuste selo, da predstavimo i Dušana Pešića, učitelja u osnovnoj školi Braća Ribar u Zatonu kod Bijelog Polja, koji 27 godina radi isključivo na selu. Da čujemo njega.
3: Od prvog dana svog rada u ovom pozivu učiteljskom radio sam na selu. Početci mog rada su daleko bili od kuće, gdje nekada se djeca nisu odvajala i vrlo je teško bilo. Teško se bilo snaći na putu, prvi put se gleda željeznica, treba se snaći za autobusku kartu, željezničku kartu, presjedati i doći u jedno mjesto gdje praktično sami. Ali, zahvaljujući snazi i motivu jednom 68 učenika u kombinovanom odjeljenju, ja sam taj poziv shvatio jednim velikim zadatkom i radio sam ga onako kako su pedagozi pisali u knjigama. Često sam i lutao u tom poslu. Pa poslije rada sebe sam znao i analizirati sam u školi, spremati hranu, pripremati se za nastavu. I to je teklo 2 godine u Bosni. Kasnije prilazim u svom mjestu, ali imam područno odjeljenje. To je pri armiji.
2: Jeste pješačili?
3: Pješačio sam u svom mjestu. U svom mjestu sam pješačio oko 7 km, odlazeći i vraćajući se do svoje kuće. Tu je ipak u svom mjestu drugačije izgledalo, jer poznajem ljude, brzo se i upoznajem, to je ovako da kažem, jedan širi komšiluk. Radio sam i prvo polugodište je dalo izvrsne rezultate. Kada se okupili roditelji, održan roditeljski sastanak, bilo je tu i gozbe, jedno veliko zadovoljstvo što mi je ulilo tada tek uglavnom poverenje u taj poziv. Mada ranije nijesam mislio da budem učitelj, ali određeni ekonomski uslovi su diktirali. Velika porodica, 9 članova, bez oca, majka bez penzije, odredili su me za završen seminar. Društvo mi je i pomoglo tu, iako moja želja u tom pogledu nije izvršena, ali danas takav posao ne bih zamijenio, istina. On nije nagrađen onako kako bi društvo trebalo da čini, da bi naši ljudi i dalje u tom pozivu se usavršavali. Nema mogućnosti da se kupi štampa, časopisi, a mi poslije 26 godine ili 30 i više koji radimo stalno na selu, izloženi smo i drugim izdacima, djeca se školuju u gradovima. Ako i taj kredit se dobije, on je malen, od tih sredstava treba školovati druge, plaćati autobuske karte u porodici, treba se usavršavati i mi na selu ipak malo smo preorijentisali se, pa moramo malo i nameštaj imati, elektrike, televiziju, telefon, što kasnije povlačenje sa područnog odjeljenja u matičnu školu Braća Ribaš Zaton mi je omogućilo jedne bolje uslove.

0: tri decenije učituljuje Radovan Mojašević, trenutno učitelj u Titogradskoj školi Vuk Karadžić, ali su ga putevi ovog poziva vodili širom zemlje.
1: Moj period službovanja bih mogao nekako, gledajući iz današnje perspektive, podijeliti u tri dijela. Jedan od 58. godine do ovamo 65. službovanje u Bosni, drugi službovanje na opštini Plavu u osnovnoj školi Džafer Nikočević u Gusinju i danas u Titogradu. Mi uvijek, učitelji, govorimo o teškoćama i prvim počecima u našem radu, jer tu su bile teškoće svakakve vrste, društvene, materijalne, uopšte teškoće s kojima se društvo suočavalo. Ali isto nismo zaboravili to da je društvo posle rata, a naročito od tada, evo kada sam ja stupio u prosvetu, u obrazovanje i tako, počelo naglo da poklanja pažnju obrazovanju, kulturno-prosvetnom uzdizanju mladih generacija i naroda uopšte. Pa je u tom smislu širom Jugoslavije napravilo ogromnu revoluciju.
2: Vratimo se onim vašim početcima, Foči. Sigurno vas vežu neke lijepe uspomene.
1: Ja danas, tada kad sam radio, napomenuo sam ove tri perioda, nekada sam bio i tako deprimiran i tako mi je bilo teško. Međutim, danas sve gledam lijepo. Sve mi je jedna lijepa uspomena koju nosim u sebi. Kad bi bio pjesnik, kad bi bio pisac, napisao bi jednu poemu o učitelju, ali evo, nažalost, to ne mogu da uradim. A smatram da je bilo tako lijepih stvari koje su bile za druge ljude i za ljude u onom trenutku vrlo teške, a to naglašavam zbog toga što se, čini mi se, te generacije ljudi izborile da sve bude lijepo, da sve bude društveno opravdano i da u potpunosti, ako ne u potpunosti, onda 95% slučajeva postigne se cilj koji je društvo dalo i što se od nas tražilo. U tom smislu, čini mi se, sve mi je bilo lijepo.

0: Fran Vuljaj, učitelj iz Tuzi, za 3 decenije rada vaspitavao je generacije u skoro svim područnim odjeljenjima u Malesiji.
1: Prvi moji učiteljski koraci su na području Malesije, kao što ste već napomenuli. Radio sam na dosta tih područnih odjeljenja Malesije, kao što su Krševo, Gurec, Arza, Gornje Drume, Dinoša, Mileš i tako dalje. Za vrijeme mog službovanja u tim vremenima bilo je dosta poteškoća, mada je učiteljski poziv jedan od veoma lijepih i dosta ovako zahvalnih poslova. Kad čovjek danas vidi svoje učenike, on mora da bude zadovoljan u životu i mora da se time ponosi. U tom vremenu, kada sam kao mlad učitelj službovao po Malesiji, nije bilo puteva. Išli smo pješke. Od moje kuće do škole sam pješačio 20 km dnevno. Kada danas upoređujem, vidim da u mnogo tih sela ima asfaltnih puteva, električnog osvjetljenja i tako dalje, onda promislim da sasvim se izmijenio život na tom području, mada sa druge strane kad gledam, prilično veliki broj stanovnika je napustilo ta sela. Na primjer, u Gurec, sjećam se, 62. godine sam imao 53 učenika u odjeljenju. Radio sam sa 4 kombinovana odjeljenja razreda, a danas ima svega oko 3 učenika.
0: Da vas upitamo i za jedan prijatan doživljaj iz svog dugogodišnjeg rada.
1: Pa, iz mog dugogodišnjeg rada ima dosta tih doživljaja i ne znam koji bi posebno odvojio. Bio sam zadovoljan kad su moji učenici uspjeli u radu i najsretniji sam bio kad sam vidio da su završili određene škole, kvalifikacije i tako dalje.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Dobar dan, dobrodošli poštovani slušaoci u još jedno izdanje sportske emisije. Danas u našem studiju državni prvak u drumskom biciklizmu Danilo Luković, čovjek koji na dva točka pomjera i sobstvene granice. Razgovarat ćemo o sjajnim rezultatima, pripremama, ali i velikom izazovu koji je pred ovim sjajnim takmičarom, učešće na Evropskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Ljubljani. Danilo, dobrodošli.
4: Bolje vas našli.
3: Za početak, vratite nas malo na vaše početke, kako se rodila ljubav prema biciklizmu i kada ste shvatili da ovaj sport za vas nije samo hobi, već ozbiljan životni poziv.
4: Pa vjerujte mi da je to bilo sasvim ovako slučajno i spontano, jer sam ja trenirao, prvo sam se bavio borilačkim veštinama, malo taj, pa onda MMA, pa onda sambo. I onda na kraju je došao biciklizam kao početnik, rekreativac, vozio sam sam biciklo, istraživao neke nove putove i onda me to vuklo i onda sam htio da sam sebe testiram do kojih granica mogu da idem. I onda sam se upoznao sa ljudima iz biciklističkog kluba Tempo i oni su me uveli malo taj profesionalni biciklizam koji me ispunio moj život čitav i onda sam iz toga saznao da bukvalno to je nešto što mogu najbolje da radim. I onda sam potpisao isto ugovor za biciklistički klub Pljevlje i oni su od mene napravili, kako da kažem, jednog velikog ljubitelja i entuzijastu prema biciklizmu.
3: Biciklizam važi za jedan od najzahtjevnijih i najiscrpljujućih sportova. Kako izgleda jedan vaš tipičan trenažni dan i koliko kilometara nedeljno ostavite iza sebe?
4: Pa vidite, to sve zavisi za kakvu trku se pripremamo. Ako je trka brdskog karaktera ili ravne etape, pošto imamo tipa Ligu Crne Gore koja je ravna, za nju se pripremam totalno drugačije nego što ide to za brdske trke. Tipa ujutro se ustaje baš rano, oko pola sedam sati, do ručak, čeka se 3 sata malo to dokle, kako žargonski da kažem, dokle se slegne i posle toga ide trening, zagrijavanje, pa imamo razne vrste intervala koje radimo, treninge, snage, teretana, u toku dana baš dosta vremenski ostavim na biciklu i po 4-5 sati nedeljno imam 2 treninga dužinski koji traju po 5 sati i ostalih 5 dana imam 2 dana odmora i 3 dana imam po 2-2,5 sata, zavisi kako kad. I svaki trening mi ispisuje trener koji moram da pratim.
3: Mentalna snaga u biciklizmu podjednako je važna kao i fizička sprema, o tome malo prije ste govorili. Bude li, da tako kažemo, kriza tokom dugih vožnji i zahtjevnih dionica kada tijelo traži odmor i kako se borite sa svim tim?
4: Pa moram da budem svjestan toga da moram da izdržim do kraja i da samo ako ne odustanem mogu da budem najbolji u tome što radim i nikad mi nije palo u stvari na pamet da odustanem od toga, jer ja u stvari to volim i to sam ja i to me ispunjava i nekako čitav život sam volio da sam sebe pomjeram svoje granice koje su baš velike i volim puno da sanjam o tome i da neko se meni čudi, jer ja nikad nisam volio da se divim ostalim biciklistima kako oni voze, kako treniraju, kako su jaki, a ja sam u stvari samo gledao da se takmičim samo sam sa sobom bukvalno i da ne gledam druge ljude, nego takmičim se sa sobom i sa svojim granicama.
3: Kako je stanje sa infrastrukturom i uslovima za treniranje drumskog biciklizma kod nas? Jesu li nam putevi bezbjedni i kakav odnos ostali učesnici, vozači prije svega, imaju prema biciklistima?
4: Pa vjerujte mi da mi nismo svjesni koliko imamo dobre uslove i predjele za biciklizam. Što se mene tiče, Crna Gora ima najljepše prirodne resurse i puteve koje bi svaki biciklista na svijetu volio da proba i da vozi, pogotovo dio Durmitorski prsten tipa Trešnjevik. Često vozim treninge na Trešnjeviku, Čakor, ne znam, gore Lokve, baš imam prelijepe. Skoro sam isto vozio Podgorica, Vjerpazar, Paštrovačka Gora, spustio se dolje na Budvu, pa iz Budve na Kotor, pa Kotorske serpentine sam vozio, onda nazad na Njeguše i Podgoricu sam isto gore vozio. I ja sam jednostavno bio oduševljen koliko imamo prirodu i prirodne resurse, da to baš ostavlja bez daha.
3: Da pomenemo da ste početkom jula mjeseca ostvarili najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri, osvojivši prvo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u drumskom biciklizmu. To takmičenje je održano u Danilovgradu i tako ste ušli u sam vrh crnogorskog biciklizma.
4: Što se tiče državnog prvenstva, pripremao sam se dosta vremena za to i iskreno da vam kažem, taj dan kad sam startovao tu trku, nisam razmišljao o pobjedi, nego sam u stvari razmišljao kako ću da završim tu trku najbolje moguće, ali se pobjedi najmanje sam se nadao, jer taj period su me i grčevi neki ufatili i samo sam razmišljao kako da, žargonski rečeno, kako da preživim taj dan. I kad smo došli do kraja, malo je mučenje bilo i onda sam samo eksploziju imao neku u sebi i onda oslobodila se neka snaga u meni, nastavio sam svoj put i nisu mogli da me prate.
3: Da malo popričamo i o takmičenjima. Učešće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani predstavlja jedan od najvećih koraka u dosadašnjoj karijeri. Kakav je osjećaj izboriti mjesto među najboljim biciklistima starog kontinenta?
4: Vjerujte da je to za mene jedan veliki uspjeh i jedan veliki ponos predstavljati Crnu Goru na tako velikom takmičenju i nositi boje Crne Gore na sebi, kako bi pokazalo ono što je u stvari ono što ja najbolje radim i kako bi najbolje predstavio Crnu Goru. Što se mene tiče, učestvo na Evropskom prvenstvu će za mene da bude veoma, veoma ozbiljna trka i ne nadam se nekom velikom plasmanu, ali naravno da ću da nadam sve o sebe da pokažem najbolji rezultat kako mene, tako i drugih, jer biciklizam sam po sebi ne vuče samo kako ću ja da odvozim tu trku, nego kako ćemo tim, jer idemo, nažalost, nas dvojica, a valjalo bi nas je 4-5, jer kad je tim, onda je dosta lakše da vučemo jedni druge u zavjetrini i tako dalje, sad da ne ulazim u
3: te detalje. Kako teku pripreme za Ljubljanu, na kojim dionicama i kakvim uslovima trenutno na sportskom jeziku da kažem brusiš formu za tako zahtjevnu trku i takmičenje?
4: Što se tiče samog treninga, nedeljno ostanemo pa približno do 15-20 sati na biciklu na nedeljnom nivou. Što se tiče naših predjela, volim da vozim Trešnjevik. To mi je omiljena nekako ruta, jer nema nešto puno saobraćaja i ima dosta uspona i gore mi je odberana, znači do šta ne, ima nekih 35 km i nazad isto tako, znači nakupi se 70 km, to je neka kratki dio treninga, ali tu do 150 km možemo da treniramo tipa Čakor ili imaju gore uslovi na kako se zove, na Turijaku isto. Ako ste čuli, gore ka Rožajama isto imaju lijepi predijeli za biciklističke ture. Što se tiče toga, ja mislim da sam dosta i napredovao od državnog prvenstva i sa svim tim dobio sam novo biciklo u kojem je učestvovala i opština Berane i pomogla mi neki dio sredstava da kupim to biciklo koje je koštalo 5200 eura sa svom tom opremom i nadam se da će to baš dosta da mi pomogne na evropskom prvenstvu.
3: Na ovom prvenstvu okupit će se sama elita evropskog biciklizma. Sa kakvim očekivanjima putujete u Sloveniju i je li bilo prilike da se analizira i sama staza u Ljubljani, profil terena i drugo?
4: Ima jedan dio koji će da bude ravan, to je do, ja mislim da je ukupna staza oko 140 km. Prvi dio ide 80 km, donekle je ravno, posle 80 km ulazimo u krug. I u tome krugu se nalazi dio uzbrdice od koja je prosjek 10%. Najjača tačka, to je najteža tačka toga uspona je 15% i 15,8% uspona. I nadam se da ću tu da držim grupu i da ću da pokažem sve najbolje što se tiče mene lično, jer idem sa time da pokažem i da predstavim svoju državu u najboljem mogućem svjetlu.
3: Koliko vam titula državnog prvaka daje vjetar u leđa i samopouzdanje pred izlazak na evropsku scenu?
4: Pa biciklizam sam po sebi u Crnoj Gori nije toliko zastupljen i nema baš dosta takmičara. Mislim da je bilo na državnom prvenstvu oko 10 takmičara, ali sve u svemu ja sam pokazao da sam trenutno, ne znam, ne bi sad da nešto sam sebe da dičem, ali trenutno sam pokazao da zaslužujem tu titulu državnog šampiona i da sam trenutno najbolji u tome što ja radim. Mislim da bi mi ta titula državnog prvaka znači i da u podsvijesti neđe nalazim sebe kao nekog, ne znam, nekako nalazim sebe u tome i vidim sebe u najboljem svjetlu što se tiče biciklizma.
3: Kada govorimo o biciklizmu, pomenuli ste malo prije da je biciklizam dosta skup sport. Koliko je skupa oprema i koliko je bitno i angažovanje sponzora za određena takmičenja?
4: Pa evo do sad, što se tiče toga, samo biciklo košta dosta novca i naglasio sam prije da 5200 eura nije mala količina novca dati za biciklo koje je napravljeno od karbona i posebnih materijala i ono je dosta lagano i što se tiče same opreme koja se nosi na tijelu, uključujemo kacigu koja je obavezna i bez koje ne bih preporučio vožnju bicikla jer dosta je puta meni lično spasilo glavu od povreda, od udaraca, od svega. Imamo te dresove koje su napravljene od posebnih materijala koji idu uz tijelo kako bi tijelo bilo nekako aero, kako bi imali aero položaj, kako bi vazduh ne bi imao, kako se to kaže, ne bi imao trenje od nas. U to isto svrstavamo i sprinterice koje nisu baš jeftine, one idu i po 300-400 eura, koje kačimo isto za pedale i one isto imaju veoma važnu ulogu za nas bicikliste kojima, eto sad ne mogu da objasnim, ali igraju veliku ulogu u biciklizmu. Što se tiče cjelokupne opreme je dosta skupa i dosta neprihvatljivo, kako da kažem, nije baš pristupačno za ali trudim se svim sredstvima svojim da ulažem u sebe i to je nešto, to je jedino nešto što trošim pare na to. Što se tiče bicikla, da nije bilo opštine Berane i da me nisu oni pogurali, tako da kažem, ne bi ni to imao, jer biciklo koje sam na državnom prvenstvu vozio bukvalno nije zadovoljavalo te uslove nekog normalnog standarda.
3: Danilo, hvala vam puno na razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo ugostiti vas u našem studiju. Želim vam mirnu završnicu priprema, dobar vjetar u leđa, kako se to kaže, i puno sportske sreće na Evropskom prvenstvu u Ljubljani. Navijećemo i očekujemo lijepe vijesti sa staze i neko novo gostovanje kod nas u Radio Andrijevici.
4: Hvala vam puno.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Slušate Radio Andrijevci.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.